0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас. І це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста. Наповнюють його сенсами, красою та натхненням. Сьогодні у нас в гостях заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач мистецтв у художній школі номер 1 імені Олександра Васякіна Марина Холодняк. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю!
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо наше знайомство з бліца. Прошу від вас короткі відповіді. Пензель чи мастихін?
2: Мастихін.
1: Акварель чи олія?
2: Все.
1: Ідеальний час для власної творчості. Ранок чи вечір?
2: Ніч.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Це вроджений дар чи щоденна праця?
2: 50 на 50.
1: Найкраща оцінка від учня – це його слухняність чи його власна смілива ідея?
2: Ідея.
1: Кривий Ріг у трьох кольорах. Які вони для вас сьогодні?
2: Червоний, фіолетовий і жовтий.
1: Штучний інтелект у мистецтві – це корисний інструмент чи загроза для живої душі?
2: 50-50.
1: Сучасне мистецтво має виховувати глядача чи просто дарувати естетичну насолоду?
2: Насолоду.
1: Найдивніший предмет, який ви колись тримали в руках замість пензля?
2: Буквально вчора – шприц.
1: Коли у вас творче вигорання, де шукаєте підзарядку?
2: В собі.
1: Яку картину ви б ніколи ні за які гроші не продали?
2: Нема такої. Я люблю, коли воно в світі.
1: Продовжіть фразу. Для мене мистецтво – це?
2: Свобода.
1: Дякую, чудовий старт.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви знаєте, коли ми говоримо про художників, наша аудиторія часто уявляє собі митця у такій закритій майстерні, наодинці з думками. Але ваше творче життя тісно пов'язане з дітьми, галасом, уроками в Криволіській школі мистецтв. Давайте зазирнемо у цей дивовижний світ. Пані Марино, пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили стати не просто художницею, яка пише для себе чи галереї, а викладачем?
2: Художником я завжди знала, що я буду, у мене ніколи не було якихось сумнівів, я ніколи не думала, там, коли там 10 клас, 11, ким я буду. Я завжди про це знала, ну, якби, ні в кого питань теж не виникало. Хоча сім'я така більш тато-електрик, мама-вихователька, ну, тобто нічого такого творчого ніколи в сім'ї не було, ніхто не малював. Але коли я пішла в свій улюблений худграф, це була моя мрія всього життя, коли я вже закінчу ту школу, щоб піти нормально вчитися, бо що я в тій школі роблю? Навіщо мені алгебри, там, геометрія? Я не розуміла взагалі, чого я гаю час. І коли я опинилася на худграфії, була перша практика у нас на другому курсі, я побачила очі дітей. Вони були дуже щасливі від того, що завдяки тому, що я просто підсказала, там, направила, як треба, і в нього вийшло. І оце такий захват, такі очі. Я вау, типу, хочу. І все. Ну, і потім пішли не тільки діти, це й дорослі, тому що я займаюся ще і з дорослими. І найстарша учениця в мене була 72 роки.
1: Ого.
2: І від неї я плакала, і вона мені теж залишила таке місце в моєму серці, тому що вона все життя своє мріяла малювати. От, але були тяжкі часи, там війни, ну, як і у нас зараз. Все не на часі, як завжди у людей. То там дітей треба, як вона розповідала, дітей треба заміж оженити, то внуків, все. І от вона прийшла і каже, ну, а тепер у мене тут залишилось трохи часу пожити, я хочу от для себе.
1: Правильно.
2: І ось вона почала перший раз, от в перший в житті людина робить перший раз. От як дітки там маленькі, 3-4 роки, коли в них все викликає захват. От так оця жінка, і я побачила її очі, як в неї пензлик торкається до полотна. Це були такі очі, я їх на все життя запам'ятаю. Я просто вийшла з кабінету, пішла в уголочок, хоп-хоп, все, типу, так. І оце воно. І це найбільша така нагорода взагалі. Ну, від цього в мене, ну, і потім воно пішло, тобто це вже, я навіть не знаю, скільки там в кількості там цифрах в мене тих учнів вже було за моє життя. Груп різних, взагалі, нахилів. Це були і чоловіки, і жінки, і діти маленькі, 3 роки. Як я завжди кажу, що я захохую в мистецтво від 3 до 103.
4: Правильно.
2: Тому оце відчуття, що ти дотична до чогось щастя засобами мистецтва, це надає крила і потужно хочеться далі.
4: Школа мистецтв №1 – це простір з багатими традиціями. Яка атмосфера там панує сьогодні у наші непрості часи?
2: Дуже творча. Ми намагаємося, попри все, робити дітям свято і радість. І от я живу тими принципами, бо це дійсно моє життя, що в моєму житті воно, мистецтво, воно панує завжди, в усьому. І це допомагає мені взагалі існувати в цьому, у цій буденності. І тому я хочу, щоб діти теж більше раділи, були щасливими. І от уже 2-й рік у нас в школі завжди був весняний вернісаж. Але це весною ми там виводили картини на подвір'я. Ну, якби були картини на свіжому повітрі, от вернісаж був. Але коли я прийшла, у мене дуже класний директор, яка підтримує всі мої неймовірні ідеї. От якби от ми разом, ми беремо і робимо перформанси. Тобто наші діти, вони не просто малюють от в себе отак от просто, сіли за мольберти і малюють, а вони живуть цим, вони щось створюють. Тобто ми створювали, в перший раз це було поєднання 2 національностей, там українська культура і французька культура, і це була і Марія Приймаченко, в чому закрутили там весь всесвіт і все, і вони приймали в цьому участь, вони виступали, тобто вони зробили свій твір власний, авторський. Цей твір робиться там не за тиждень, не за 2, це на протязі там 2-3 місяців роботи там.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Наша школа носить ім'я Олександра Васякіна. Це відомий скульптор на весь світ, тому що його скульптури є і в Перу, і в США. І в наше місто, от всім відомий наш козак Ріг, так, і дуже багато там Данко теж. Це все його рук діло. І в нашій школі він творив 60 років і викладав. І тому цей рік на 100-річчя ми присвятили його творчості, всі наші там заняття, ну, якісь заходи, все це було пов'язано з скульптурою. У нас відкрилась навіть гончарня, як така жирна точка завершення цього року. Художня школа імені Олександра Васякіна, як такової класної, гарної, сучасної гончарні з гончарними колами, якби не було. І за допомогою от всіх ми це зробили. І був у нас теж перформанс, де діти робили з коробки. Батьки спочатку не зрозуміли, і вони, поки це не побачили, ну, в них вчителька дивна, привіт передаю, ну, вони вже звикають трошки. Просто коробки надягали на голову і робили там образи епох. Тобто кожна дитина обирала собі якусь епоху з мистецтва. Це було від первісної культури і до там сучасного, і навіть там майбутнє вони там заглядували, робили мені інопланетян. Ну, це було настільки цікаво, так урочисто. Вони були акторами, і вони виходили через портал часу, і от представляли різні епохи, що і, ну, завжди точкою було те, що мистецтво завжди об'єднує, мистецтво – це завжди любов, і взагалі я вважаю, що людину, освічену нормальну людину, відзначає від просто тварини саме мистецтво, тому що ми можемо щось створити. Собачка не може створити там щось, там котик теж, хоча вони теж живі, душі. А ми можемо творити, і я думаю, що це особлива така місія кожної людини. З мистецтва можна приготувати борщ. До всього просто треба підходити, як кажуть, з любов'ю і з мистецтвом. А в мене ці 2 слова, вони синоніми.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
4: Кажуть, що сучасні діти зовсім інші. Чим захоплюються зараз покоління маленьких криворіжців, які сюжети вони найчастіше обирають для своїх перших малюнків?
2: Це моя біль. Тому що, звичайно, це ігри всякі. Та оце, я от починаю до них стучу, Я ще викладаю комп'ютерну графіку, і у нас була тема, типу, мій уявний світ. Я їм кажу, мій уявний світ, там, і починаю, от що ви, давайте там пофантазуємо, ми все можемо.

0: боїшся, завойовуєш світ. Типу, кажу, ну, давай. Він каже, малюй це, коротше. І от воно так і виходить. Ми ж дорослі для цього і створені, щоб направляти. Направити, дати йому посилу, це запалити, то це наша місія.
1: Як дитині допомогти знайти свій унікальний стиль і при цьому не нав'язати їй власне бачення як вчителя?
0: Ну, то ж я і кажу, що це повинно бути лагідно і не авторитарно. Зараз теж багато бачу, що навіть приходять до мене іноді дорослі учні, там, ну, жінки, чоловіки, і вони кажуть, що от моя вчителька мені сказала, що я ніколи не стану художником. І все. І у нього перекрило, і, ну, і це навіть бувають зараз такі випадки, так, можливо, десь. А це от зразу відбиває бажання, і, ну, і все. Або роби так, як я кажу, це недопустимо. Педагог – це ще трошечки психолог. І ти повинна трошки споглядати за дітьми, за учнями. Всі вони різні. Зараз такі часи, що, да, там, можливо, там дитина пережила стрес або щось іще. І, ну, нав'язувати своє – ні. Навпаки, засобами мистецтва можна її відкрити. Тобто я спочатку щось легеньке. От просто, навіть просто там у нас є такі...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Ми щось бачимо. Направляти, підказувати, от, а я би зробила так. А ти дивись, як ти хочеш.
1: Які художні матеріали зараз у фавориті серед ваших учнів? Вони люблять класичну графіку, яскраву гуаш, чи, можливо, експериментувати з змішаними техніками?
0: Люблять мікс, як і я. Ну, я просто хочу навчити і взагалі люблю сама теж не стопоритися, да, там, на одному чомусь. І, да, ти можеш бути класним графіком, і, ну, це може бути дійсно твоєю там такою потужною силою, але класно. Цікаво, як з ними буде, щоб їм було цікаво. Тобто ми в чорно-біле ми можемо вести колір. А давайте попробуємо. А чому ні? Ну, де є якісь правила і канони, що так не можна? Можна. Хто це таке сказав? Ні, можна. Якщо ти так бачиш, то роби. Ну, звичайно, зараз багато акрилових маркерів, там от більш сучасні такі матеріали, то їм цікаво. Ну, то я стараюсь залучати щось таке новеньке і вугілля. От вугілля, от мене, вугілля в мене працювали зимою. Для них це було теж диво. Тому що просто кусочок вугілля. Ну, як я пам'ятаю, коли я вчилася, то не було такого асортименту ще. А мені тато робив гілочки березові, в банку жестяну, в костер, і вугілля мені було там замечательно. А зараз це, що можна піти, купити, там дуже багатий асортимент. І я їм же сказала, візьміть вугілля, батькам теж все, і вони оце дивилися, його ж можна розтирати. Що я кажу, чи розумієте, що це живе, що це просто, ну, там, угольочок, це ну, паличка якась, вони, вау, вау. І потім цей вугілля, ми там заміксували повітряний пластилін і там якісь акценти зробили, і маркери. Ну, тобто міксувати, ну, я думаю, що це круто. Звичайно, тільки, ну, не давати волю прям повністю, що для того і треба школа, і оці академічні знання, і педагог. Тобто основа знань, все одно вона присутня, є канони, є основи композиції, це все вчиться, але трошечки цікавіше. Ну, от мені хочеться так вчити дітей.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на Радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Психологи кажуть, що малювання для дітей зараз – це ще й терапія. Чи помічаєте ви, як арт-терапевтичні уроки допомагають малечі справлятися зі стресом та тривогою сьогодні?
0: Так, звісно, беззаперечно, це працює. І я теж це приймаю до своєї роботи на власному досвіді зі своєю дитиною і з учнями. Це дуже працює. Можна будь-який урок зробити арт-терапевтичним. Взагалі, коли дитина відволікається, вона, коли ти малюєш, коли ти чимось зацікавлений, ти вже концентруєшся в, то там, от, в папері. І вже якийсь оцей шум, він вже неважливий, дитина заспокоюється. У мене є велика така свої напрацювання до арт-терапії. Я іноді це десь спрямовано, наприклад, після обстрілів там, або якихось цих. Я знаю, що я сьогодні буду з ними робити. Ми часто з дітьми в укритті займаємось, то теж там стараюсь теж багато всього з ними там робити такого. Ну, а вони цього не замічають, ну, не працює.
1: Розкажіть,

0: про ваші особливості викладання. Як вам вдається утримувати увагу класу, коли навколо стільки цифрових спокус?
1: Отож, перевдягаюся. Можу відьму привітатись, костюмірувані вечірки, ну все ж, які там гаджети. Я взагалі, у мене все, до мене в кабінет без телефонів. Стараєшся просто робити цікаво. Звичайно, педагог повинен бути в курсі всіх новинок і у цих всяких ігор. Хоча би так, зміст. Про що? Щоб бути теж їм цікаво. Там, оце було недавно, да? Зараз так. 6-7 оце.
0: Нові тренди.
1: Що це таке? Вони мені пояснюють, тобто я цікавлюсь. І потім щось там десь вони починають, наприклад, шуміти, це ж діти, ну, звичайно ж, там, ну, щось почнуть там, або відволікаються, або все. Я встаю, кажу, 6-7. Де? Малюю, все. Ну, тобто, якісь, ну, кожного викладача, я думаю, є, на особливо, коли вже багато працюєш з дітьми, там, з усіми, є свої якісь фішечки, як можна втримати увагу. Ну, взагалі, це переключання. Ну, треба дивитись те, що вони можуть бути втомлені. Тобто, якщо воно вже втомлено під кінець дня, ну, треба якось, значить, замінити заняття. Тобто, там, якщо...
2: Увага!
1: Там,
2: ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте рухи, безпекою. Там, залишайте в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Принести, перекласти графік і зараз просто поліпити, щоб вони трошечки... Це педагогічна діяльність, я думаю, що кожен педагог про це знає.
0: А яка дитяча робота вас найбільше розчулила за весь час?
1: Я дуже думала довго. Ну, у мене, напевно, завжди є такі роботи. Немає такої одної, прям яка там взагалі. Ну, зараз багато дітей малює про мир. Дуже багато. Це навіть той же комп'ютерні графіки. Спочатку робимо ескіз, якщо не можемо одразу придумати. Я їм кажу, просто малюйте, що думаєте. І вони завжди малюють Україну, малюють оце сонечко з України, це малючки взагалі. Бувають такі, що от видно оцю біль, ну, вона просякнута такою лінією. Це наша сучасність і суспільство зараз. Тому це війна, мир, це зараз, це завжди.
0: Чи не зникає у молодого покоління цінність ручної праці, коли результат на екрані можна отримати за пару секунд?
1: Ну, от я до них завжди кажу, що ви ж розумієте, що ви круче щі. А вони до мене кажуть, та ну, вже в тебе там мільйон щі в голові, тільки відкрий їх. Я не дозволяю. Бачу, де там що. Я не дозволяю, кажу, мені кому оцінку ставити, комп'ютеру чи тобі. Тобто, якщо поєднувати, то можливо, наприклад, на комп'ютерній графіці можна щось там одне зробити, то там можна щось, це як технології все, але ідея, це інструмент класний, але до нього не сліпо треба підходити, а з розумом і дозовано.
0: А соцмережі, Інстаграм та Тік-Ток, вони більше допомагають молодим художникам просувати себе? Чи навпаки заганяють таки у рамки трендів та лайків?
1: Ні, я вважаю, що от саме зараз це допомагає і сучасному художнику потрібно не тільки класно малювати, а ще й гарно себе презентувати і показувати. Тому що ти можеш малювати класно до кінця життя, і ніхто тебе не побачить, як раніше було. Да? І всі художники відомі після смерті, тому що їх ніхто не бачив, не чув. Зараз дуже важливо про себе заявляти. Мистецтво, воно ж таке, кожну епоху, воно спрямоване на суспільство. Ну, які у нас проблеми, да? Що мистецтво, в принципі, диктує суспільство. Те, що зараз популярно, тобто, да, не треба підлаштовуватися. Тобто, мистецтво повинно викликати емоції, відчуття. І якщо це викликає, то чому, ну, тоді, якщо це твоя робота торкнулась когось іще чужого, не тільки тобі подобається, а ще комусь відклик там знайшло, то значить це вже не просто так.
0: Візуальна культура зараз дуже така фрагментальна. Чи помічаєте ви вплив культури мемів на творчість підлітків? Вони малюють щось таке іронічне, мемне, можливо?
1: Так, звісно, постійно малюють і мені показують, і ми ще обговоримо. Я їм кажу, що дивись тут пропорції, тут ти класно намалював, а тут оточує, та не рівні, де асиметрія. Якщо це цікаво дітям, то можна ж через все ці ази малювання це все зробити.
0: А як щодо стилю аніме? Багато художників класичної школи б'ють на сполох. Я думаю, що діти хочуть малювати тільки персонажів з великими очима такими. Для вас це більш проблема чи просто як етап розвитку?
1: Я не вважаю це проблемою. Як вже казала, що це просто треба робити розумно. І, тобто, навіть в аніме, якщо великі очі, то в нього вони все одно повинні бути пропорційні. І там ніс повинен, ми то дивимося, ну давай розберемо, аналізуємо, от беремо аніме уже готове, та там, якщо змальовують вони, йдемо, давай проаналізуємо, що тут, які тут засоби, які, і я їх гружу так і все, і вони потім мені приходять, кажуть, а дивіться, я тут контраст зробив, кажу, зробив, давай роби.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Які нові техніки малювання ви відкрили для себе або для своїх учнів останнім часом? Можливо, 3D-ручки, епоксидна смола, фріт-арт?
1: Це вже не нове. Я не можу стопоритися на одному місці. Мені не цікаво. От я, якщо вибрала оцю форму в живописі, ну, в живописі, в принципі, неможливо, там завжди можна гратися. Ну якщо там якусь тему дослідила там все, я вже там знаю все, мені хочеться ще чогось нового. Я починаю якось там або вводити інші матеріали, або щось робити. От недавно нам не вистачало якихось маленьких елементів на джинси, ми з дівчинкою розмальовували.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Є, все. І ми почали там щось експериментувати. Ну, тобто це ж теж, ну, можна сказати, що вау, там, ну, але воно можна малювати всім. Ми там недавно на арт-таборі робили, теж пішла, у нас є робітник в школі, ну, який там все нам підлаштовує. Кажу, дайте мені з молотки, скільки є. І вчителька така з молотками ходила. У цьому, ну, взяли ми квітів, нарвали, взяли ми ці торбочки, оці шопери. Почали просто бити, відтиски почались теж. Тобто це теж мистецтво можна зробити з чого завгодно. Можна навіть класно вигризти печиво чи якоїсь форми. Головне, щоб в тебе воно було всередині, це ти все робив знаннями, з любові, щоб це тобі подобалося, щоб це було не... Не люблю, коли це з примусу. От коли з примусу, нема бажання, але треба, бо так, там, наприклад, модно, або там хтось колись там був художником, і ти будеш у це, ні.
0: На мою думку, люди стали менше часу проводити біля картин. Чи важко зараз затримати погляд дорослої людини, не кажучи вже про дитину? Що для цього потрібно? Епатаж чи глибокий сенс?
1: В залежності від якого віку буде дитина, якщо вона маленька, да, то вона, їй може теж бути гарна і Мона Ліза, та і все, але я не буду розповідати, що там, як воно там по композиції, і що там якусь історію, а ми просто з ним змалюємо. От я йому, ти такий великий художник, ти знаєш, він там заробляв багато грошей. Давай намалюємо таке саме.
0: Він такий,
1: о, тут все хорошо, і все, і ми там клеїмо, наприклад, обличчя тої Мона Лізи, а давай з'явимо, що Мона Ліза у нас в Кривому Розі. Де, куди вона піде? От куди ти, куди її поведеш? От приїхала до тебе. І от то все, і починається у нас. Тобто це все, ну, то так от відбувається. Якщо це дорослі, то так, можна розказати. Ну, бо кожна картина, взагалі, ну, нам багато всього не розповідали, я вам скажу. Я досліджую картини, і там такі прям історії, там краще серіалів. Можна там просто. Це якщо це все розповідати, то всім цікаво буде. Просто не ну, в мене були колись арт-сніданки, і ми там, от, наприклад, роздивлялися з дорослими. Роздивлялися картини там, то я їм таке розповідала, що там Нетфлікс взагалі не там.
0: Не те. Стріт-арт та мурали, які так зараз активно прикрашають міста нашої країни. Як ви ставитесь до цього напрямку? Це повноцінне мистецтво чи часто просто як декорації?
1: Ні, чому? Це мистецтво. Це, ну, я думаю, що кожній людині буде приємно дивитися не на сірі будівлі, да, а на якісь кольорові. У мене, до речі, чесно, десь тижня три назад, от щось я так йшла по дорозі, і мені так прийшло. От чого у нас оці зебри, от просто зеби? Ну, якось вже набридло. Думаю, якби от мені дали шаблони, троянд і можливість, я б оце там уквітчала. Там їх.
0: Якраз про це наступне запитання. Якби у вас з'явилась можливість створити мурал на одній із промислових чи житлових будівель Кривого Рогу, що б ви там зобразили?
1: Та все призмато. А мені просто, я потім вже думаю, та я зроблю, що, ага. Що тут, я сама зроблю, це ж не, нічого страшного. Потім сказала, не роби, ти що тебе, поліція зробила, ну нельзя. О, думаю, блін. Якби дозволили, то все розмалювала. Так.
0: Що складніше, перевчити дитину, яка надивилась туторіалів в Ютубі та Тіктоці з правильною технікою, чи навчити ту, яка взагалі нічого не вміє?
1: Оце теж, це моя проблема, великий біль, дуже. За того я і не люблю ці тіктоки, оці всі навчання, тому що більшість цього контенту проводять люди, які просто самі собі щось, да, вони класні, я теж ними молодці, клас, але не треба вчити всіх, тому що приходять до мене багато дітей, які вчилися, і, наприклад, це теж, от, може, хто буде слухати, щоб вони це запам'ятали, бо вони беруть, наприклад, там щось там в них не вийшло, і вони беруть оце серветки, і давай, терти там, до дирки. Де це? Хто це тебе такого навчив? Де? В тіктокі так показували. Ну, і це завжди так, на якісь пропорції, на якісь, ну, навіть бувають, є чітка там коло, да, гармонійних кольорів. Ми це все вчимо, ми це все пропрацьовуємо, робимо розтяжки кольорів. А там от, наприклад, може вийти якась одна, ну, завжди ж є винятки, да, якась картина з яким кольорами, в принципі, які...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги. Вуги ще не було.
1: Ну, там же так. І от оце сперечатися дуже важко от, балансувати. Ну, в мене багато є аргументів. Я їх потім переконую і кажу, що ну не треба. Можна дивитися, можна надихатися там же всіми цими соцмережами. Хтось там, як ото кажуть, кради як художник. Так? Тобто ти щось піддивився, але зробив по-своєму. Кажу, ну, і я завжди відкрита до них, кажу, що якщо тобі щось сподобалося, то можеш завжди прийти, і ми з тобою подумаємо, як це зробити більш ну, правильніше і більш як ти, ну, щоб тебе було чутне, а не те, що ти там перемальовуєш.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Чи вважаєте ви, що класичні художні музеї мають повністю змінити свій формат, стати такими інтерактивними, щоб вижити в епоху гаджетів?
1: Я думаю, що ні. Все-таки вживу. Це теж, я ж, не знаю, це моя думка, власна, тому що я, коли дивилася, наприклад, вживу, запорожці пишуть листа.
0: Листа.
1: Ну, це вау, це ні. Як це, коли ти бачиш ці маски і от ці масштаби, бо вона там дуже великих розмірів, це зовсім інше. Якщо немає можливості, да, там, ну, дійсно ми ж не можемо весь світ, там буває дуже витворів мистецтва дуже багато і повністю не можна все охопити за все життя, можливо. То це гарна така альтернатива, але саме відчути, подивитися, бо все одно ніякі гаджети не передадуть. Саме, ну, коли я побачила ту картину, я бачу, як художник наклав мазок. Як він прям руку ставив. Я це все, я прям, вау, я з рятином познайомилась просто. А тут ти дивишся, воно ж все одно все згладжує. Ну, ти там, ну да, дивишся, ну це трошки мертво. Для мене це мертво.
0: А який головний висновок ви зробили саме для себе? Технології – це більше ворог для нас чи найкрутіший союзник?
1: Я більш схильна до того, що це гарний помічник, але ти все одно крутіша. Ну, типу, ти можеш користуватися, але ну треба це з критичним мисленням. Ось, тобто, якщо не ціленаправлено там от і сліпо вірити всьому і все зроблювати, а да, дякую, але я зроблю по-своєму.
0: Пані Марино, дивлячись на ваших сьогоднішніх учнів в школі мистецтв, які у вас сподівання щодо майбутнього українського живопису? Яким воно буде через 10-20 років?
1: Ну, я думаю, що буде гарне. буде дуже потужне. Вони, от саме це покоління, воно, от і я цього хочу, щоб вони більш ставали такими відкритими і розповідали про себе, бо я теж їм кажу, що завжди, ви знаєте, що ми теж відстоюємо свободу нашої країни. Вони, як? Ну, типу, це ж там, я кажу, як? У нас мистецтво, наша зброя, ви через мистецтво можете багато чого розповісти, розказати, які ви класні, як ви вмієте, просто нам різні техніки наші, саме українські, яких немає, тому що теж, коли мала досвід бути за кордоном на початку війни в евакуації, то коли показувала їм, ну, іноземцям наші техніки малювання, вони теж були в шоці, тому що крім Україна для них була, це шаровари червоні і горілка, і все. І ніяких більше асоціацій.
0: На жаль, так.
1: Так, а коли, от я кажу, у нас там петриківський розпис, вони, гуся, ви так... А ще кажу, там, а ви знаєте, що вони з яйцем їх, ну, з яєчком це, ну, фарби ці робили, вони, о Боже, там, і це, вони там в обморок падали від нас, коротше. Я ж кажу, що ви ж повинні про це, ви, ну, найбільше такий цвіт нації, це правда, і я їх так і виховую, що вони найкрутіші, і вони мають про це казати, заявляти, не соромитися, бо воно так і є.
0: Творчість під час війни – це окремий маніфест. Що б ви порадили криворіжцям, які через стрес та рутину закинули свої хобі чи мрії про творчість?
1: Малюйте, ліпіть, йдіть до мене, я навчу, покажу. Це дійсно допомагає. Навіть такі в мене були, ну, часто, ну, дорослі. От, діти, вони завжди, їх з ними легше, да, там, от, більш під себе там, от, показати, їм уже цікаво, вони йдуть. А дорослому цікаво, але він боїться. Ну, ні, я ніколи кісточку не держав вже зі школи. Чого? Ну, і хочеться, а я бачу, що хочуть. Закажу, пішли. І коли от
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: З нею починаєш працювати, і ти щось створиш. Ну, це, блін, вау, відчуття, коли ти там щось створиш своїми руками. І неважливо. І ще оце у дорослих вони дуже часто порівнюють себе з кимось. У мене є просто теж учні дорослі, і вони постійно себе от між собою там, ой, тебе так гарно, а в мене, типу, і я теж оце прям уже на підвищених тонах буває там. На них, то чому ви себе постійно з кимось порівнюєте? Тільки з собою, якою я була там рік назад і якою я зараз. Кажу, ви ж є ріст? Ні, ну да, я вже там. Кажу, ну ось все. Ну, тобто немає ніяких. Зараз це, ну, раніше оце відголоски, да, минулого, що нас постійно з кимось порівнювали, всі повинні бути однакові, там все. Зараз в цьому я вважаю, що великий плюс, що ніхто нікому нічого не повинен, а повинен бути щасливими. І я цьому їх учу всіх, в принципі. А мистецтво – це любов і щастя. То треба всім займатися мистецтвом.
0: І на завершення нашої теплої розмови. Що б ви хотіли побажати нашим слухачам і глядачам, молодим митцям, які зараз шукають свій шлях або потребують трішки світла в душі?
1: Займатися мистецтвом. Обов'язково.
0: І не кидати його.
1: Не кидати. Якщо треба допомога, завжди шукати. Ну, на якісь там, це наша школа завжди відкрита, можете приходити, ну, я ж кажу, всі. Можна, ну, завжди заявляти про себе, не боятися. Завжди буде людина, яка вас підтримає. Вона, можливо, десь там навіть поряд, навіть там якийсь лайк вам поставить, вже все, це вже не даремно. Особисто мені завжди допомагає. Якщо мені прям совсем уже все, ну, теж, я ж теж жива людина, а мені буває просто все, вже все, не можу. Я беру щось, роблю руками і переключаюсь, і воно допомагає. Це в першу чергу, це допомога мистецтва, це допомога собі. І це дуже допомагає. А потім уже ви, якщо ще ви не тільки допомогли собі, а допомогли ще комусь, і він там посміхнувся за рахунок твоєї творчості, там все, то це взагалі круто. Так що займатися мистецтвом.
0: Дякую вам, пане Марино, за цю натхнену і глибоку розмову.
1: Дякую вам.
0: Друзі, нагадую, сьогодні у культурному просторі ми спілкувалися з заступницею директора з навчально-виховної роботи, викладачем мистецтва Криворізької школи мистецтв імені Олександра Васякіна, Мариною Голодняк. Не бійтеся додавати барву своє життя. Малюйте, творіть і помічайте красу навколо. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас та в ефірі Першого міського телеканалу. З вами була Анна Карташова. Бережіть себе, тримайтеся разом і до нових зустрічей. зустрічей в новому ефірі.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про актора нового покоління, який довів, що талант може бути тихим, але при цьому неймовірно сильним. Актор, що не боїться складних ролей, дивних образів і ризикує там, де інші обирають безпечні сценарії. Сьогоднішній герой – Тімоті Шаламе, один із найяскравіших акторів сучасного кіно.
0: Ранні роки та перші кроки у професійному кіно.
1: Тімоті народився 27 грудня 1995 року в Нью-Йорку у творчій родині. У родині постійно звучали розмови про культуру, кіно і театр. Його мати працювала у сфері мистецтва, займалася танцем та освітніми проєктами, а батько був журналістом міжнародних видань. З дитинства хлопець жив між двома культурами – американською та французькою, адже родина батька мешкає у Франції. Сам актор не раз казав, що французьке середовище навчило його спокійнішому ставленню до слави та життя. Він навчався у відомій мистецькій школі «Гвардія Хай Скул», яку часто називають «фабрикою талантів Нью-Йорка». Саме там Шаламе остаточно вирішив стати актором. Саме там почали формуватися його професійні амбіції. У студентські роки він знімався в рекламі та телесеріалах, зокрема в популярних шоу «Батьківщина» та «Закони порядок». Це були невеликі ролі, але вони дали йому перший професійний досвід. І вже тоді режисери помітили його природність у кадрі.
0: Сузір'я відзнак. Коли талант стає легендою.
1: Світ почув про нього у 2017 році після стрічки «Назви мене своїм ім'ям», де він зіграв юнака Еліо, роль, що вимагала тонкої емоційної гри. Після прем'єри фільму він став наймолодшим номінантом на «Оскар» у категорії «Найкраща чоловіча роль» за останні десятиліття. Отримав номінації «Бафта» та «Золотий глобус». Був визнаний відкриттям року багатьма кінокритиками. Кіноіндустрія побачила в ньому актора, здатного працювати не лише у комерційному кіно, а й у складних авторських проєктах. Його почали називати обличчям нового покоління Голлівуду.
0: Акторський зеніт. Від інді-кіно до блокбастерів.
1: Після прориву актор почав обирати ролі дуже обережно, не погоджуючись на прості комерційні проєкти. Серед найпомітніших робіт – «Леді Берд» – це тепла історія дорослішання, «Красивий хлопчик» – складна роль юнака з наркотичною залежністю, «Маленькі жінки» – це нова екранізація класичного роману, епічна фантастика «Дюна», де він зіграв Пола Атріда, героя нового покоління, а також «Віллі Вонки» у стрічці «Вонка», що показала його з легкої музичної та харизматичної сторони. Критики часто говорять, Шаламе вміє грати внутрішні емоції – сумніви, страх, ніжність, дорослішання. Саме це робить його персонажів близькими глядачеві.
0: Енциклопедія Шаламе. Цікавинки та деталі.
1: Популярність Тімоті часто здається раптовою, але насправді за нею стоїть багато років підготовки та внутрішньої роботи над собою. Мало хто знає, що ще у школі він був фанатом спорту і серйозно захоплювався футболом. Саме актор зізнавався, що навіть мріяв стати професійним спортсменом, але згодом зрозумів – сцена притягує сильніше. У підлітковому віці він створював кумедні відео та реп-кліпи під псевдонімом «Ліл Тімі Тім», які нині регулярно знаходять фанати в інтернеті. Сам актор сміється, що це нагадування про те, що кожен починає з незграбних експериментів. Шаламе вільно говорить французькою мовою, адже багато часу проводив у Франції в родині батька. Він навіть каже, що в Європі почувається менш впізнаваним і може спокійніше жити звичайним життям. Попри статус голівудської зірки, він доволі скромний у побуті. Часто пересувається містом громадським транспортом, а не лімузинами, і не раз зізнавався, що досі нервує перед великими прем'єрами. Цікавий факт – він дуже серйозно готується до ролей. Для фільму «Назви мене своїм ім'ям» актор самостійно вчився грати складні фортепіанні партії, щоб сцени виглядали максимально природно. Часто сам обирає складні ролі, навіть якщо вони менш комерційні. Ще одна особливість – Тімоті не любить дивитися власні фільми після прем'єри, бо надто критично ставиться до своєї гри. Також він став одним із наймолодших чоловіків-амбасадорів модного дому «Шанель». А ще він один із небагатьох молодих акторів, який на червоних доріжках дозволяє собі ризиковані модні образи, чим часто викликає дискусії, але й формує новий стиль чоловічої елегантності.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Конфузи на червоних доріжках.
1: Популярність часто ставить актора в кумедні, а іноді й зовсім несподівані ситуації, з яких він, утім, завжди намагається виходити з гумором. Після виходу «Назви мене своїм ім'ям» фанатська любов стала настільки сильною, що актору доводилося буквально тікати з кав'ярень, бо люди починали збиратися навколо, прохаючи фото й автографи, навіть коли він просто намагався спокійно випити кави. Одного разу в Нью-Йорку Тімоті вирішив спокійно проїхатися метро, сподіваючись залишитися непоміченим у капішоні та навушниках. Але хтось упізнав його, і вже за кілька хвилин увесь вагон обговорював, чи справді це Шаламе. У результаті пасажири почали робити селфі, а актор мусив вийти раніше своєї станції, жартуючи пізніше, що слава швидше за поїзд. Під час прем'єри одного з фільмів він випадково перечепився на червоній доріжці, але замість того, щоб розгубитися, миттєво перетворив незручний момент на жарт, уклонившись фотографам, ніби це було заплановане шоу. А ще він часто плутається у власних промовах під час нагородних церемоній і зізнається, на сцені без ролі почуваєшся менш упевнено, ніж у кіно. Ще один кумедний випадок трапився під час автограф-сесії, коли фанатка принесла йому підписати власний шкільний зошит із наклеєними фотографіями актора. Тімоті засміявся і пожартував, що ніколи не думав стати частиною чиїхось домашніх завдань. Під час зйомок «Дюни» він жартував, що костюми були настільки складними, що між дублями актори не могли нормально сісти або навіть швидко дістатися до буфету. Команда жартувала, що зйомки більше нагадують тренування космонавтів, а колеги розповідали, що в перервах між складними сценами він міг раптово почати танцювати або співати, розряджаючи напружену атмосферу на майданчику. Під час одного з інтерв'ю ведучий раптом увімкнув старий шкільний реп-кліп актора. І Тімоті буквально закрив обличчя руками від сорому, сміючись разом із глядачами. Є й історія, коли в одному ресторані офіціант довго на нього дивився, а потім несміливо запитав: «Ви ж той хлопець із мемів?» І актор щиро розсміявся, погодившись, що іноді інтернет робить людей відомими навіть швидше, ніж кіно. І, мабуть, найкумедніше. Сам Тімоті часто зізнається, що досі дивується, коли бачить власне обличчя на величезних рекламних плакатах, бо всередині почувається звичайним хлопцем із Нью-Йорка, якому просто пощастило займатися улюбленою справою.

0: Персонажі, які переживають, шукають себе і сумніваються. Його успіх – приклад того, що щирість у мистецтві працює сильніше за ефектні трюки. Його життєве кредо можна передати просто – не бійтеся бути вразливими. Саме в цьому наша сила. Історія Тімоті Шаламе – це історія про те, як нове покоління акторів змінює саме уявлення про кінозірку. Без недосяжності, без холодної дистанції між екраном і глядачем, але з чесністю, чутливістю та живими емоціями. Він довів, що сучасному глядачеві потрібні не лише герої, які рятують світ, а й герої, які вміють сумніватися, шукати себе, закохуватися, помилятися і саме тому стають ближчими. Його шлях це нагадування. Інколи саме щирість, а не гучність робить людину по-справжньому помітною. І, можливо, головний урок історії нашого героя простий. Не треба грати когось іншого, якщо можна чесно бути собою. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. До зустрічі в наступному випуску з новою історією людей, які надихають не лише досягненнями, а й сміливістю жити по-своєму.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною, знову відчути підтримку, знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому міську. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
2: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
1: Адаптуватися до нього.
2: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
1: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
2: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки туди їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
1: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
2: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
1: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
2: Так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто Олександра Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора, нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав важке, отримав поранення, він не покорився, він не зламався, він не скорився, і він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті, ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті, у вас не так, як у всіх, тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні унікальні ігри Family Games, тобто де можуть прийти участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така потужна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато-багато-багато. Тобто я цим пишаюсь, тому що я в цій команді, я в цьому місті, і тому що ми займаємось цим.
1: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
2: Ну, перше, змінилося те, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гусемісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну, це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасника бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну, але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
1: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
2: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємося, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
1: Підтримка і комунікація – це дуже
2: важливо. Так, це дуже-дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
2: Ой, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага. Як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
1: А в цьому році це був який вид спорту?
2: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтінг. Тобто це такий спорт силовий, це гірявий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці види спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
1: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
2: Кожне змагання це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну але да, звісно, що такий масовий спорт це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний. Тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух. Тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
1: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
2: Дякую.
1: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
2: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті ветеранів війни, яким це потрібно, яким це треба. От, ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
1: А чи є підтримка психологічна?
2: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
1: Мотивацію,
2: да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
1: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
2: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол сидячи, як плавання. Тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
1: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
2: Ну, це велика кількість людей. то, що вони прийшли, це такі улипки, це таке, таке гарне спілкування, підтримка.
1: Кількість проведених турнірів можете згадати?
2: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто ну, вже збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада Бронеміста кожні два тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя, у нас були змагання міста Тернопіль. У нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі в нас розбігаються. І у нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
1: Як ви в це встигаєте? Ось як
2: на жаль, ми все не встигаємо, на жаль. Тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місто, наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
1: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
2: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався, потім ми прийшли такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі, як і Олег Должок, і Руслан Пісткун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Саме і так воно буде краще.
1: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
2: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, твоїх побратимих.
1: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
2: Так, да, да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, так, у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось, каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми ушли.
1: Так, іноді посмішка, вона означає вона значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
2: Так, вона лікує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один з найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
2: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин, тобто у нас багато очень учасників бойових дій, вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
1: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
2: Так, да, тобто да, то сюди була хвороба, ти себе переміг, це боротьба зі своєю хворобою.
1: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
2: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
1: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
2: Ну, кожна така судьба унікальна. У нас є такий в команді, як Василь Стуженка. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже об'їхав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука, ну і багато. Тобто такі... це такі одні такі приклади, які вони є.
1: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, наскільки важливий цей проєкт.
2: Дивись на мене і роби краще за мене.
1: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливою є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
2: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну, і ми так разом тримаємось.
1: І важливо не залишатися наодинці, так, зі своїми переживаннями?
2: Ні, тільки так.
1: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
2: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
1: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
2: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да? Які будуть ще змагання? Я говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такий проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
1: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
2: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
1: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
2: Так, звісно.
1: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
2: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
1: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
2: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
2: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більш ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
1: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
2: Ну, я повторюю, що, тобто це не спорт, це реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою.
1: Тобто головне – це бажання, а не спортивне
2: бажання досягнення.
1: Бажання
2: прийти, це показати.
1: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
2: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірявий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
1: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
2: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
1: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
2: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5000 гривень від травного міста, друге місце 3000 гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
1: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
2: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, отримав такий гарний заряд.
1: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оцінюєте розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games?
2: Ну, я вважаю, що наше місто, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з волейболсиючі в місті Одеса. Це такий спорт адаптивний командний.
1: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
2: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада оборони міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
1: Так.
2: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як армія?
2: Ну, я хочу і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
1: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
2: Це, повторюся, така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські, до нас виїжджають. Кажуть, да, у вас все тут
1: круто.
2: Да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
1: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
2: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ми ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
1: Майбутнє важливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
2: Так, так.
1: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки роботи у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
2: Підтримка взаємна, один одного.
1: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
2: Відпочинок.
1: Перемога чи участь у змаганнях?
2: Участь.
1: Родина чи команда?
2: Родина.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
2: Спорт.
1: І підтримка.
2: І підтримка, так.
1: Якість чи масштаб?
2: Масштаб.
1: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок назустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
2: Прийди, подивись, і ти від нас уже не уйдеш без спорту.
1: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок назустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів, тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей боліт – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажир під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконують, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водії з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником – кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. Секрет такої вічності банальний. Невбивальні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірений танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз здуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Протім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал, здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь. А кажу, до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас». FM.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили оборони завдали ударів по трьох логістичних центрах на території Росії – у Сараполі, Казані та Волгограді. За словами глави держави, також було уражено морський термінал у Краснодарському краї, Волгоградський нафтопереробний завод і цілі в акваторії Азовського моря. Зеленський зазначив, що ці удари є частиною стратегії з ослаблення логістики та ресурсів російської воєнної машини. Президент подякував українським військовим за точне виконання завдань і наголосив, що Україна продовжить діяти для захисту своїх громадян і наближення миру. У Польщі підтвердили, що під час масованої російської атаки на Україну на території Люблінського воєводства впала російська крилата ракета Х-101. У Міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що ракета вибухнула після зіткнення із землею. За даними польської сторони, під час атаки близько 20 російських ракет рухалися в напрямку польського кордону. Більшість із них збили українські сили протиповітряної оборони. Також зазначається, що одну з ракет переслідував український винищувач, однак припинив супровід перед польським кордоном, оскільки не мав права заходити в повітряний простір Польщі. Польські військові заявили, що контролювали ситуацію протягом усієї атаки. Росія прокладає маршрути польоту безпілотників і ракет над населеними пунктами, щоб ускладнити їх перехоплювання українською протиповітряною обороною, повідомляє УНІАН. Зазначається, реактивні безпілотники за своїми характеристиками близькі до крилатих ракет і значно складніші для виявлення та знищення, ніж звичайні ударні дрони. Також наголошується, що українські війська використовують польоти над житловою забудовою, розраховуючи на обмеження під час застосування засобів ППО в таких районах. Росія продовжує вдосконалювати свої засоби повітряного нападу, створюючи реактивні безпілотники на базі шахедів. Українцям почали зараховувати до страхового стажу періоди офіційної роботи за кордоном. У Пенсійному фонді повідомили, що це стало можливим завдяки оновленій системі обміну даними з іноземними соціальними установами. Якщо між Україною та країною працевлаштування діє відповідна міжнародна угода, інформація про стаж надходитиме автоматично, без потреби подавати додаткові довідки. Обов'язковою умовою є офіційна робота та сплата соціальних внесків у країні перебування. Якщо автоматичного обміну даними немає, підтвердити стаж можна самостійно, надавши необхідні документи до Пенсійного фонду. Це допоможе врахувати роки роботи за кордоном під час призначення пенсії. Чотири навчальні заклади Кривого Рогу увійшли до переліку об'єктів Дніпропетровщини, які можуть отримати державне фінансування на встановлення систем резервного електроживлення, повідомляє Кривбас Онлайн. За кошти державної субвенції планують встановити інвентори, акумуляторні системи, генератори та сонячні електростанції, здатні забезпечувати автономну роботу щонайменше 8 годин. Завершити монтаж обладнання планують до середини листопада. До переліку потрапили Криворізький Покровський ліцей, ліцей Колія, ліцей номер 115 та Криворізький гірничий коледж. Перевагу під час відбору надали закладам, які є пунктами незламності або місцями проведення національного мультипредметного тесту. В Кривому Розі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів для створення та розвитку власної справи. Завдяки цьому у місті створили 901 нове робоче місце. У кожному районі працюють проєктні офіси, де підприємцям допомагають знайти грантові програми, підготувати документи та подати заявки. Серед успішних прикладів – дитяча стоматологічна клініка «Перша дитяча стоматологія», яка отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. Кошти спрямували на модернізацію обладнання та покращення умов лікування дітей. Завдяки розвитку закладу створено нові робочі місця. Ще один приклад – кафе «Ла Жираф» у Металургійному районі. Власниця отримала грант 125 тисяч гривень, придбала нове обладнання та відкрила додаткове робоче місце. Заклад вирізняється тим, що відвідувачі можуть приходити разом зі своїми домашніми улюбленцями. У міській владі наголошують, що підтримка підприємства сприяє розвитку місцевої економіки, створюванню нових робочих місць та допомагає бізнесу працювати навіть в умовах війни. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 1 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю на радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гью Джекман шукає скарби. Том Круз знову тисне на газ у Дня грому. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний Рідлі Скотт, а головну роль зіграє Гью Джекман. Сценарій пише Джек Торн, співавтор серіалу «Юнацтво». Рідлі Скотт взагалі не знає слово «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Гью Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або натхненне божевілля. Чекаємо на епічний заколот на «Еспаньолі». Сиквел культової гонкової драми 1990 року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топгана» черга дійшла до «N.A. Scare». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio Кевін Файгі зізнався, що студія розпланувала вихід фільмів аж до 2042 року. Вони серйозно вірять, що ми будемо ходити в кінотеатри на 30-ту фазу Marvel у пенсійному віці. Головне – дожити до того перезапуску і не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глинуликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора-невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Різ-Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленеган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець з приводу будинку на пагорбі, готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога. 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці Technicolor та знаменитій сукні відтінку фуксії. «Ніагара» – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно, але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.
0: Мильні Сімейна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший серіал у історії. Понад 18 тисяч серій. Уявіть собі серіал, який знімали 57 років поспіль. Герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні в ефірі вибуховий хіт «Best Friends», випущений у 2008 році. Цю композицію фронтмен гурту Black Eyed Peas створив спеціально для анімаційної студії DreamWorks у дуеті з легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса та Зебри Марті. Композиція лунала у культових мультфільмах «Мадагаскар 2», «Втеча до Африки» 2008 року та «Мадагаскар 3» 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжні сафарі серед наших криворізьких копалень чи розпалити танцпол просто в маршрутці. Вмикайте

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати, а не плавитися від стрічки новин. Слухайте хорошу музику, вмикайте Best Friends голосніше і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось!
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосферу.

0: світу. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
1: Новини зі світу моторів.
0: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за 1 добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультрарозкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами з купівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: ...воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так, вам не почулося. 4000 баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
1: Автоісторія.
0: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок, створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з 2 коліс на 4. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З роками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3.
1: Увага! Вчиє триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас. Yeah!

0: хриплим.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На полігоні однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія з вибухом і подальшою детонацією. У командуванні сил спеціальних операцій повідомили, що обставини...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Наразі уточнюють. За даними обласної військової адміністрації, жителів прилеглих будинків попередили про необхідність перебувати в укриттях. Також відомо про пошкодження житлових будинків. Для ліквідації наслідків створено спеціальну комісію. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та програма розвитку ООН домовилися про подальшу співпрацю у відновленні країни. Під час зустрічі сторони обговорили відбудову критичної інфраструктури, зміцнення енергетичної стійкості та підготовку до опалювального сезону. Серед пріоритетів також модернізація систем тепло- і водопостачання, розвиток розподіленої генерації та реалізація проєктів у громадах, що найбільше постраждали від війни. Вже модернізують понад 500 об'єктів соціальної та комунальної інфраструктури у більш ніж 150 громадах. Введено в експлуатацію 450 мегаватт додаткових генеруючих потужностей. Із 2022 року організація допомогла залучити для України понад 1 мільярд доларів міжнародної підтримки. З 1 серпня в Україні набудуть чинності кілька змін, пов'язаних із військовим обліком і мобілізацією, повідомляє Кривбас онлайн. Більшість чинних відстрочок від мобілізації продовжать автоматично, якщо дані військовозобов'язаних є актуальними в державних реєстрах. В разі неточності інформацію потрібно оновити через ЦНАП. Також із серпня юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік. До 18 років це відбувається лише через територіальні центри комплектування, а після повноліття автоматично або через застосунок «Резерв Плюс». Постановка на облік не означає мобілізацію. Крім того, критично важливі підприємства до 10 серпня мають підтвердити відповідність встановлення критеріям. А в електронних військово-облікових документах оновлюватиметься інформація про строк дії відстрочки. Порядок мобілізації загалом залишається без змін. Українські рятувальники вирушили до Франції, щоб допомогти ліквідувати масштабні лісові пожежі. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що перша місія України з надання допомоги державі-члену Європейського Союзу в межах механізму цивільного захисту ЄС. До складу зведеного підрозділу увійшли 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки, зокрема пожежні автоцистерни, вантажні автомобілі та медичний транспорт. У ДСНС зазначили, що українські фахівці мають значний досвід ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій, тому допоможуть французьким колегам у боротьбі з вогнем. Завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрального міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. В Морозі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну підтримку, допомагає розвивати соціальні навички, організовує творчі заняття та індивідуальний супровід. Родини також можуть отримати юридичні й логопедичні консультації. Наразі у Кривому Розі працюють три такі центри. Їх відкриття пов'язується з зростанням кількості дітей з інвалідністю, які потребують постійної підтримки та догляду. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 1 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів, тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей болід – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажир під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконують, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водії з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником – кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. Секрет такої вічності банальний. Невбивальні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірний танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз здуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся!
0: Автоісторія.
1: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Втім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь. А кажу до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили оборони завдали ударів по трьох логістичних центрах на території Росії – у Сараполі, Казані та Волгограді. За словами глави держави, також було уражено морський термінал у Краснодарському краї, Волгоградський нафтопереробний завод і цілі в акваторії Азовського моря. Зеленський зазначив, що ці удари є частиною стратегії з ослаблення логістики та ресурсів російської воєнної машини. Президент подякував українським військовим за точне виконання завдань і наголосив, що Україна продовжить діяти для захисту своїх громадян і наближення миру. У Польщі підтвердили, що під час масованої російської атаки на Україну на території Люблінського воєводства впала російська крилата ракета Х-101. У Міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що ракета вибухнула після зіткнення із землею. За даними польської сторони, під час атаки близько 20 російських ракет рухалися в напрямку польського кордону. Більшість із них збили українські сили протиповітряної оборони. Також зазначається, що одну з ракет переслідував український винищувач, однак припинив супровід перед польським кордоном, оскільки не мав права заходити в повітряний простір Польщі. Польські військові заявили, що контролювали ситуацію протягом усієї атаки. Росія прокладає маршрути польоту безпілотників і ракет над населеними пунктами, щоб ускладнити їх перехоплювання українською протиповітряною обороною, повідомляє УНЯН. Зазначається, реактивні безпілотники за своїми характеристиками близькі до крилатих ракет і значно складніші для виявлення та знищення, ніж звичайні ударні дрони. Також наголошується, що українські війська використовують польоти над житловою забудовою, розраховуючи на обмеження під час застосування засобів ППО в таких районах. Росія продовжує вдосконалювати свої засоби повітряного нападу, створюючи реактивні безпілотники на базі шахедів. Українцям почали зараховувати до страхового стажу періоди офіційної роботи за кордоном. У Пенсійному фонді повідомили, що це стало можливим завдяки оновленій системі обміну даними з іноземними соціальними установами. Якщо між Україною та країною працевлаштування діє відповідна міжнародна угода, інформація про стаж надходитиме автоматично, без потреби подавати додаткові довідки. Обов'язковою умовою є офіційна робота та сплата соціальних внесків у країні перебування. Якщо автоматичного обміну даними немає, підтвердити стаж можна самостійно, надавши необхідні документи до Пенсійного фонду. Це допоможе врахувати роки роботи за кордоном під час призначення пенсії. Чотири навчальні заклади Кривого Рогу увійшли до переліку об'єктів Дніпропетровщини, які можуть отримати державне фінансування на встановлення систем резервного електроживлення, повідомляє Кривбас Онлайн. За кошти державної субвенції планують встановити інвентори, акумуляторні системи, генератори та сонячні електростанції, здатні забезпечувати автономну роботу щонайменше 8 годин. Завершити монтаж обладнання планують до середини листопада. До переліку потрапили Криворізький Покровський ліцей, ліцей Колія, ліцей номер 115 та Криворізький гірничий коледж. Перевагу під час відбору надали закладам, які є пунктами незламності або місцями проведення національного мультипредметного тесту. В морозі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів для створення та розвитку власної справи. Завдяки цьому у місті створили 901 нове робоче місце. У кожному районі працюють проєктні офіси, де підприємцям допомагають знайти грантові програми, підготувати документи та подати заявки. Серед успішних прикладів – дитяча стоматологічна клініка «Перша дитяча стоматологія», яка отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. Кошти спрямували на модернізацію обладнання та покращення умов лікування дітей. Завдяки розвитку закладу створено нові робочі місця. Ще один приклад – кафе «Ла Жираф» у Металургійному районі. Власниця отримала грант 125 тисяч гривень, придбала нове обладнання та відкрила додаткове робоче місце. Заклад вирізняється тим, що відвідувачі можуть приходити разом зі своїми домашніми улюбленцями. У міській владі наголошують, що підтримка підприємства сприяє розвитку місцевої економіки, створюванню нових робочих місць та допомагає бізнесу працювати навіть в умовах війни. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 1 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка до опалювального сезону та посилення критичної інфраструктури. Одним із ключових напрямків є модернізація та переоснащення котелень, що має забезпечити стабільну роботу систем теплопостачання в умовах воєнних ризиків. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, ми маємо досвід 4 воєнних зим. Він показав, що важливо не лише швидко ліквідовувати наслідки атак, а й завчасно мінімізувати ризики. Робимо все можливе, щоб місто було готовим до найскладніших викликів. За підтримки міжнародних партнерів у місті встановлюють нові насоси, системи автоматичного керування, генератори та інше обладнання. Подібні проєкти реалізуються на 26 об'єктах. Перед комунальним підприємством «Криворіж тепломережа» стоїть завдання підготувати 66 котелень і 30 насосних станцій, оновити майже 40 кілометрів мереж, провести капремонт 11 котлів та реконструкцію 3 котелень. Наразі вже підготовлено 34 котельні та 161 котел.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 2207. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Міста всі в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Вулиці, церкви і лікарні. Біженців, довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Польщі підтвердили, що під час масованої російської атаки на Україну на території Люблінського воєводства впала російська крилата ракета Х-101. У Міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що ракета вибухнула після зіткнення із землею. За даними польської сторони, під час атаки близько 20 російських ракет рухалися в напрямку польського кордону. Більшість із них збили українські сили протиповітряної оборони. Також зазначається, що одну з ракет переслідував український винищувач, однак припинив супровід перед польським кордоном, оскільки не мав права заходити в повітряний простір Польщі. Польські військові заявили, що контролювали ситуацію протягом усієї атаки. Міністерство енергетики інвестувало понад 844 мільйони гривень фінансового резерву в державні військові облігації. У відомстві повідомили, що під час двох аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики було придбано понад 813 тисяч військових облігацій. Лише на другому аукціоні 28 липня міністерство інвестувало 517 мільйонів гривень. У Міненерго зазначили, що фінансовий резерв формується за рахунок внесків Енергоатома. Інвестування в державні цінні папери дає змогу захистити ці кошти від інфляції та зберегти їхню закупівельну спроможність. У майбутньому резерв використають для фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок. Міністерство охорони здоров'я та громадська спілка Академія харчування пацієнтів підписали меморандум про співпрацю для вдосконалення системи харчування в українських лікарнях. Документ передбачає оновлення підходів до організації лікувального харчування. Серед пріоритетів – модернізація харчової інфраструктури медзакладів, впровадження сучасних моделей харчування, підготовка фахівців, цифровий контроль якості та розвиток міжнародного партнерства. Також сторони представили дорожню карту на 2026-2029 роки, який передбачає проведення аудитів, запуск пілотних проєктів і поступове впровадження сучасної системи харчування, орієнтованої на потреби пацієнтів. Одночасно Міністерство охорони здоров'я працює над оновленням норм лікувального харчування в закладах охорони здоров'я. На Дніпропетровщині ветеранам і переселенцям планують компенсувати частину першого внеску на житло за програмою «Єоселя». Ініціатива передбачає відшкодування до 30% першого внеску під час закупівлі квартири або будинку вартістю до 2 мільйонів гривень. Для цього з обласного бюджету пропонують виділити 7,2 мільйона гривень порівну для ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення має розглянути обласна рада. За програмою «Єоселя» ветерани можуть отримати іпотеку під 3% річних, а переселенці під 7%. Від початку 2026 року цією державною програмою на Дніпропетровщині вже скористалися 111 людей. У Морозі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну підтримку, допомагає розвивати соціальні навички, організовує творчі заняття та індивідуальний супровід. Родини також можуть отримати юридичні й педичні консультації. Наразі у Кривому Розі працюють три такі центри. Їх відкриття пов'язують зі зростанням кількості дітей з інвалідністю, які потребують постійної підтримки та догляду. Морозі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрального міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 1 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка до опалювального сезону та посилення критичної інфраструктури. Одним із ключових напрямків є модернізація та переоснащення котелень, що має забезпечити стабільну роботу систем теплопостачання в умовах воєнних ризиків. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, ми маємо досвід 4 воєнних зим. Він показав, що важливо не лише швидко ліквідовувати наслідки атак, а й завчасно мінімізувати ризики. Робимо все можливе, щоб місто було готовим до найскладніших викликів. За підтримки міжнародних партнерів у місті встановлюють нові насоси, системи автоматичного керування, генератори та інше обладнання. Подібні проєкти реалізуються на 26 об'єктах. Перед комунальним підприємством «Криворіжтепломережа» стоїть завдання підготувати 66 котелень і 30 насосних станцій, оновити майже 40 кілометрів мереж, провести капремонт 11 котлів та реконструкцію 3 котелень. Наразі вже підготовлено 34 котельні та 161 котел.
0: Актуальна інформація на цей час.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
6: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
7: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: знову питати, мов, де ти, ким ти, як ти там, а я не відчуваю так.
1: У вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотником Зеленодольську громаду без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Двоє людей дістали поранень. Понівечена інфраструктура, підприємство, супермаркет, багатоквартирні будинки, приватна оселя та автівки. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Вночі російські війська завдали балістичного удару по Києву. За даними ДСНС, загинули 9 людей, ще 27 дістали поранення, серед них є діти. Наслідки атаки зафіксували у 5 районах столиці. Найбільших руйнувань зазнали Солом'янський і Дарницький райони. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, горіли автомобілі. Рятувальники евакуювали мешканців і ліквідували займання. Також пошкодження та пожежі зафіксували у Шевченківському, Дніпровському та Печерському районах. Ліквідація наслідків атаки триває, інформація уточнюється. В Хмельниччині на військовому полігоні сталася детонація боєприпасів. Вибухи припинилися ввечері 31 липня. За даними сил спеціальних операцій, троє військовослужбовців отримали поранення та були госпіталізовані. Ще з п'ятьма військовими на момент повідомлення не було зв'язку. На місці тривали пошуково-оглядові роботи. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини детонації. Україна та Європейський Союз продовжать координацію щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Посилення протиповітряної оборони та тиску на Росію, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили наслідки останніх російських атак по українських містах і цивільних суднах. Окрему увагу приділили захисту морських шляхів, що має важливе значення для глобальної продовольчої безпеки. Також йшлося про зміцнення оборонних спроможностей України та подальшу підтримку з боку ЄС. Крім того, обговорили активацію смуг солідарності для забезпечення безпечних шляхів експорту та продовольчої безпеки. Сторони домовилися продовжувати тісну координацію зусиль. Президент США заявив, що угода з Україною щодо рідкісноземельних ресурсів дає Сполученим Штатам доступ до українських надр. За його словами, Вашингтон зможе отримувати доступ до ресурсів, передбачених домовленістю. Американський лідер назвав угоду вигідною та зазначив, що Україна має значні запаси рідкісноземельних ресурсів. Він також припустив, що вартість доступу до них може перевищувати 300 мільярдів доларів. За словами президента США, ця сума потенційно може бути більшою за обсяг американської допомоги Україні. На Дніпропетровщині ветеранам і переселенцям планують компенсувати частину першого внеску на житло за програмою «Єоселя». Ініціатива передбачає відшкодування до 30% першого внеску під час закупівлі квартири або будинку вартістю до 2 мільйонів гривень. Для цього з обласного бюджету пропонують виділити 7,2 мільйона гривень порівну для ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення має розглянути обласна рада. За програмою «Єоселя» ветерани можуть отримати іпотеку під 3% річних, а переселенці під 7%. Від початку 2026 року цією державною програмою на Дніпропетровщині вже скористалися 111 людей. У Морозі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну підтримку, допомагає розвивати соціальні навички, організовує творчі заняття та індивідуальний супровід. Родини також можуть отримати юридичні й педичні консультації. Наразі у Кривому Розі працюють три такі центри. Їх відкриття пов'язується з зростанням кількості дітей з інвалідністю, які потребують постійної підтримки та догляду. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 1 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
2: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття!
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотником Зеленодольську громаду без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Двоє людей дістали поранень. Понівечена інфраструктура, підприємство, супермаркет, багатоквартирні будинки, приватна оселя та автівки. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Вночі російські війська завдали балістичного удару по Києву. За даними ДСНС, загинули 9 людей. Ще 28 дістали поранення. Серед них є діти. Наслідки атаки зафіксували у 5 районах столиці. Найбільших руйнувань зазнали Солом'янський і Дарницький райони. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, горіли автомобілі. Рятувальники евакуювали мешканців і ліквідували займання. Також пошкодження та пожежі зафіксували у Шевченківському, Дніпровському та Печерському районах. Ліквідація наслідків атаки триває, інформація уточнюється. На Хмельниччині на військовому полігоні сталася детонація боєприпасів. Вибухи припинилися ввечері 31 липня. За даними сил спеціальних операцій, троє військовослужбовців отримали поранення та були госпіталізовані. Ще з п'ятьма військовими на момент повідомлення не було зв'язку. На місці тривали пошуково-оглядові роботи. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини детонації. Україна та Європейський Союз продовжать координацію щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Посилення протиповітряної оборони та тиску на Росію, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили наслідки останніх російських атак по українських містах і цивільних суднах. Окрему увагу приділили захисту морських шляхів, що має важливе значення для глобальної продовольчої безпеки. Також йшлося про зміцнення оборонних спроможностей України та подальшу підтримку з боку ЄС. Крім того, обговорили активацію смуг солідарності для забезпечення безпечних шляхів експорту та продовольчої безпеки. Сторони домовилися продовжувати тісну координацію зусиль. Президент США заявив, що угода з Україною щодо рідкісноземельних ресурсів дає Сполученим Штатам доступ до українських надр. За його словами, Вашингтон зможе отримувати доступ до ресурсів, передбачених домовленістю. Американський лідер назвав угоду вигідною та зазначив, що Україна має значні запаси рідкісноземельних ресурсів. Він також припустив, що вартість доступу до них може перевищувати 300 мільярдів доларів. За словами президента США, ця сума потенційно може бути більшою за обсяг американської допомоги Україні. На Дніпропетровщині ветеранам і переселенцям планують компенсувати частину першого внеску на житло за програмою «Єоселя». Ініціатива передбачає відшкодування до 30% першого внеску під час закупівлі квартири або будинку вартістю до 2 мільйонів гривень. Для цього з обласного бюджету пропонують виділити 7,2 мільйона гривень порівну для ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення має розглянути обласна рада. За програмою «Єоселя» ветерани можуть отримати іпотеку під 3% річних, а переселенці під 7%. Від початку 2026 року цією державною програмою на Дніпропетровщині вже скористалися 111 людей. В Морозі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну підтримку, допомагає розвивати соціальні навички, організовує творчі заняття та індивідуальний супровід. Родини також можуть отримати юридичні й педичні консультації. Наразі у Кривому Розі працюють три такі центри. Їх відкриття пов'язується з зростанням кількості дітей з інвалідністю, які потребують постійної підтримки та догляду. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 1 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про актора, чий погляд на екрані іноді говорить більше, ніж довгі монологи. Про людину, яка довела: справжня акторська сила у стриманості, внутрішній напрузі й глибині. Герой нашого випуску – Кіллан Мерфі. Актор, що став символом інтелектуального кіно і водночас зіркою великих світових проєктів.
0: Витоки історії.
1: Кіллан Мерфі народився 25 травня 1976 року в ірландському місті Дуглас, поблизу Корка. Його родина не була пов'язана з кіно. Батько працював у сфері освіти. Мати викладала французьку мову. Вдома цінували знання, літературу та музику. В юності він більше мріяв про музичну кар'єру, ніж про сцену. Разом із братом створив рок-гурт, писав пісні, виступав в клубах. І саме тоді вперше з'явилося відчуття сцени. Але долю змінив випадок. Знайомі запросили його спробувати себе у театральній постановці. Гра на сцені захопила настільки, що музика відійшла на другий план. Він вступає до університету, де починає серйозно займатися акторством і невдовзі отримує перші ролі в театрі. Саме театральна сцена зробила його професійним актором.
0: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
1: Перший міжнародний прорив відбувся після фільму «28 днів по тому» 2002 року, де Мерфі зіграв хлопця, що прикидається в покинутому Лондоні після вірусної катастрофи. Фільм став культовим, а актора помітили у світі. Згодом він отримує численні кінопремії британських і європейських фестивалів, премії критиків за драматичні ролі, міжнародне визнання за роботу в серіалі «Пікі Блайндерс», премії та номінації за роль у фільмі «Опенгаймер». Сам актор ставиться до нагород стримано, повторюючи: найважливіше, щоб роль залишалася з глядачем.
0: Злет кар'єри та найяскравіші творчі перемоги.
1: Кар'єра Кіллана Мерфі розвивалася без різких злетів, але дуже послідовно. Він не гнався за кількістю ролей, натомість обирав історії, у яких міг показати складний внутрішній світ героя. Справжнім переломним моментом стала співпраця з режисером Крістофером Ноланом. У трилогії про Бетмена він створив образ доктора Джонатана Крейна, персонажа, який лякає не силою, а психологічним впливом. Пізніше він з'являється у фільмах Нолана «Початок» і «Дюнкерк». А їхня співпраця, зрештою, привела до головної ролі в масштабній історичній драмі «Опенгаймер», де актор зіграв творця атомної бомби Роберта Опенгеймера. Критики назвали цю роботу найсильнішою в його кар'єрі, адже Мерфі показав ученого не героєм, а людиною з внутрішніми сумнівами та страхами. Окреме місце займає серіал «Пікі Блайндерс», що став світовим хітом. Роль Томаса Шелбі перетворила актора на культову постать сучасного телебачення. Його герой – холоднокровний, розумний і водночас психологічно вразливий лідер. І саме така багатошаровість зробила персонажа одним із найвідоміших у серіальному світі. Сам Мерфі зізнавався, що роль Томаса Шелбі була емоційно виснажливою, адже герой постійно перебуває у стані напруги, і актору доводилося зберігати цей стан протягом усього знімального періоду.
0: Актор довіри.
1: Ще одна важлива особливість його кар'єри – здатність працювати як у масштабних блокбастерах, так і в камерних авторських фільмах. Він легко переходить від великих студійних проєктів до незалежного кіно, не боячись складних ролей. Сам актор говорить, що вершина для нього не нагороди, а можливість працювати з режисерами, яким він довіряє, і грати персонажів, які не схожі один на одного. Саме тому сьогодні Кіллана Мерфі вважають одним із найсильніших акторів свого покоління. Без гучного скандального іміджу, але з величезною акторською глибиною. Кіллан Мерфі – актор, якого режисери називають актором довіри. Йому часто пропонують складні ролі, бо він здатен передавати внутрішні конфлікти персонажа без зайвих слів.

0: Його стиль – мінімалізм. Він не грає емоцію, а проживає її, змушуючи глядача вдивлятися в деталі.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Факти, які відкривають характер.
0: Попри статус світової зірки, Мерфі довгий час жив абсолютно звичайним життям. У Дубліні його часто можна було побачити в супермаркеті чи кав'ярні без охорони. Він не любить відчувати себе знаменитістю і намагається зберігати простоту. Мерфі довгий час не мав автомобіля і пересувався велосипедом або пішки. Він не любить публічності, рідко дає інтерв'ю і уникає соціальних мереж. Актор зізнавався, що досі більше любить театр, ніж кіно, бо сцена дає відчуття живого контакту з глядачем. Цікавий факт – актор майже не дивиться власні фільми після прем'єри, бо дуже самокритичний. Він вважає, що краще одразу переходити до нової роботи. Він відомий своєю неймовірною працездатністю. Може готуватися до ролі місяцями, вивчаючи поведінку і психологію героя. Для ролі у серіалі «Peaky Blinders» йому довелося суттєво змінити зовнішність, схуднути і виробити особливу манеру рухатися, щоб персонаж виглядав постійно напруженим і небезпечним. А також для цієї ролі йому довелося навчитися курити трав'яні сигарети. Адже персонаж постійно курить у кадрі. Для стрічки «Опенгаймер» актор знову сильно схуд, працюючи над образом ученого, що жив у стані постійного психологічного тиску. Колеги згадували, що Мерфі міг годинами мовчати між дублями, щоб не втратити концентрацію. Ще одна особливість – він обожнює читати сценарії в повній тиші, без телефону і сторонніх звуків. Каже, що тільки так може відчути персонажа. Попри похмурні ролі, у житті актор відомий спокійним і м'яким характером. Багато колег кажуть, що він один із найскромніших людей у професії. І ще деталь – він довго відмовлявся переїжджати до Лос-Анджелеса, бо хотів, щоб його діти росли в звичайному середовищі, без голівудської метушні.
1: Несподівані історії.
0: Після виходу «Peaky Blinders» фанати почали копіювати стиль Томаса Шелбі, а перукарні отримували прохання зробити зачіску, як у Мерфі. Сам актор жартував, що ніколи не думав стати причиною світової модної хвилі. Одного разу в Ірландії його не пустили в клуб, бо охоронець вирішив, що він надто схожий на персонажа гангстерського серіалу і може створити проблеми. Коли ж охоронець зрозумів, хто перед ним, довелося перепрошувати. А відвідувачі в пабі не вірили, що перед ними сам актор, бо очікували побачити небезпечного Томаса Шелбі, а побачили спокійного, скромного чоловіка. Колеги згадують, що між серйозними сценами він може раптово почати жартувати або співати, щоб розрядити атмосферу, особливо коли зйомки тривають у складних погодних умовах. Під час зйомок «Опенгаймер» актори жартували, що Мерфі так глибоко входить у роль, що іноді навіть під час обіду виглядає так, ніби думає про долю світу. А ще фанати часто зізнаються, що бояться підійти до нього на вулиці, бо вважають, що він такий же суворий, як і його герої. Сам актор сміється. У житті він набагато спокійніший.
1: Приватне життя.
0: Мерфі одружений, має дітей і намагається максимально захищати родину від уваги преси. Він принципово живе не в Голлівуді, а в Ірландії, щоб зберігати звичайний ритм життя для своєї сім'ї. Сам актор говорить, що саме родина допомагає не втратити відчуття реальності після світової слави.
1: Творче правило.
0: Мерфі не любить гучних формулювань, але його життєвий принцип простий. Я намагаюся грати людей, а не героїв. Він часто пояснює, що його цікавлять персонажі зі слабкостями, страхами і сумнівами, бо саме вони виглядають справжніми. А ще він неодноразово говорив, найцікавіше в роботі актора – показати, що відбувається всередині людини, навіть коли вона мовчить. Саме тому його персонажі часто запам'ятовуються не словами, а поглядом і паузами. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Кілана Мерфі, актора, який довів, що справжня сила часто ховається в тиші. Історія Кілана Мерфі – це історія актора, який ніколи не гнався за гучністю, але став однією з найсильніших фігур сучасного кіно. Його герої не кричать, не демонструють силу відкрито, але залишають після себе довге відчуття напруги й глибини. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі в наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас». І нехай кожна історія, яку ви почуєте, надихає вас шукати власну глибину, навіть у найспокійніших моментах життя.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка до опалювального сезону та посилення критичної інфраструктури. Одним із ключових напрямків є модернізація та переоснащення котелень, що має забезпечити стабільну роботу систем теплопостачання в умовах воєнних ризиків. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, ми маємо досвід 4 воєнних зим. Він показав, що важливо не лише швидко ліквідовувати наслідки атак, а й завчасно мінімізувати ризики. Робимо все можливе, щоб місто було готовим до найскладніших викликів. За підтримки міжнародних партнерів у місті встановлюють нові насоси, системи автоматичного керування, генератори та інше обладнання. Подібні проєкти реалізуються на 26 об'єктах. Перед комунальним підприємством «Криворіжтепломережа» стоїть завдання підготувати 66 котелень і 30 насосних станцій, оновити майже 40 кілометрів мереж, провести капремонт 11 котлів та реконструкцію 3 котелень. Наразі вже підготовлено 34 котельні та 161 котел.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: реклама.
1: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. We'll be right back.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Viking, 40's a new vibe, 40's a new 30, and baby, you a rockstar. Dale veterana, que tú sabes más de la cuenta, no te hagas.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотником Зеленодольську громаду без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Двоє людей дістали поранень. Понівечена інфраструктура, підприємство, супермаркет, багатоквартирні будинки, приватна оселя та автівки. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Вночі російські війська завдали балістичного удару по Києву. За даними ДСНС, загинули 9 людей. Ще 28 дістали поранення. Серед них є діти. Наслідки атаки зафіксували у 5 районах столиці. Найбільших руйнувань зазнали Солом'янський і Дарницький райони. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, горіли автомобілі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ліквідація наслідків атаки триває, інформація уточнюється. На Хмельниччині на військовому полігоні сталася детонація боєприпасів. Вибухи припинилися ввечері 31 липня. За даними сил спеціальних операцій, троє військовослужбовців отримали поранення та були госпіталізовані. Ще з п'ятьма військовими на момент повідомлення не було зв'язку. На місці тривали пошуково-оглядові роботи. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини детонації. Україна та Європейський Союз продовжать координацію щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Посилення протиповітряної оборони та тиску на Росію, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили наслідки останніх російських атак по українських містах і цивільних суднах. Окрему увагу приділили захисту морських шляхів, що має важливе значення для глобальної продовольчої безпеки. Також йшлося про зміцнення оборонних спроможностей України та подальшу підтримку з боку ЄС. Крім того, обговорили активацію смуг солідарності для забезпечення безпечних шляхів експорту та продовольчої безпеки. Сторони домовилися продовжувати тісну координацію зусиль. Президент США заявив, що угода з Україною щодо рідкісноземельних ресурсів дає Сполученим Штатам доступ до українських надр. За його словами, Вашингтон зможе отримувати доступ до ресурсів, передбачених домовленістю. Американський лідер назвав угоду вигідною та зазначив, що Україна має значний запас рідкісноземельних ресурсів. Він також припустив, що вартість доступу до них може перевищувати 300 мільярдів доларів. За словами президента США, ця сума потенційно може бути більшою за обсяг американської допомоги Україні. На Дніпропетровщині ветеранам і переселенцям планують компенсувати частину першого внеску на житло за програмою «Єоселя». Ініціатива передбачає відшкодування до 30% першого внеску під час закупівлі квартири або будинку вартістю до 2 мільйонів гривень. Для цього з обласного бюджету пропонують виділити 7,2 мільйона гривень порівну для ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення має розглянути обласна рада. За програмою «Єоселя» ветерани можуть отримати іпотеку під 3% річних, а переселенці під 7%. Від початку 2026 року цією державною програмою на Дніпропетровщині вже скористалися 111 людей. У Кривому Розі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну підтримку, допомагає розвивати соціальні навички, організовує творчі заняття та індивідуальний супровід. Родини також можуть отримати юридичні й логопедичні консультації. Наразі у Кривому Розі працюють три такі центри. Їх відкриття пов'язують зі зростанням кількості дітей з інвалідністю, які потребують постійної підтримки та догляду. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 1 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю на радіо «Кривбас». Це «П'ять дублів». Програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гью Джекман шукає скарби. Том Круз знову тисне на газ у «Дня грому». Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Скотт взагалі не знає слово «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Г'ю Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або натхненне божевілля. Чекаємо на епічний заколот на «Еспаньолі». Сиквел культової гонкової драми 1990 року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топгана» черга дійшла до «N.A. Scare». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio Кевін Файгі зізнався, що студія розпланувала вихід фільмів аж до 2042 року. Вони серйозно вірять, що ми будемо ходити в кінотеатри на 30-ту фазу Marvel у пенсійному віці. Головне – дожити до того перезапуску і не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глинуликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора-невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Різ-Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленеган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець з приводу будинку на пагорбі, готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога. 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці Technicolor та знаменитій сукні відтінку фуксії. «Ніагара» – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно, але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
4: легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший серіал у історії. Понад 18 тисяч серій. Уявіть собі серіал, який знімали 57 років поспіль. Герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні в ефірі вибуховий хіт «Best Friends», випущений у 2008 році. Цю композицію фронтмен гурту Black Eyed Peas створив спеціально для анімаційної студії DreamWorks у дуеті з легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп-біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: «Мадагаскар 3» 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжні сафарі серед наших криворізьких копалень чи розпалити танцпол просто в маршрутці. Вмикайте голосніше та цінуйте своїх перевірених друзів.

0: були 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати, а не плавитися від стрічки новин. Слухайте хорошу музику, вмикайте Best Friends голосніше і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось!
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
4: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті». На проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Реклама.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня! Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Акції належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своїм

0: мимо бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють. У Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або ж вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
1: «Автоісторія».
0: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецьке означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте Велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
2: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
3: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Реклама. Радіо Кривбас.
5: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
3: Про місто по-нашому.
6: Everybody get up.

попробуй.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотником Зеленодольську громаду без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Двоє людей дістали поранень. Понівечена інфраструктура, підприємство, супермаркет, багатоквартирні будинки, приватна оселя та автівки. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Чи російські війська завдали балістичного удару по Києву. За даними ДСНС, загинули 9 людей. Ще 28 дістали поранення. Серед них є діти. Наслідки атаки зафіксували у 5 районах столиці. Найбільших руйнувань зазнали Солом'янський і Дарницький райони. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, горіли автомобілі. Рятувальники евакуювали мешканців і ліквідували займання. Також пошкодження та пожежі зафіксували у Шевченківському, Дніпровському та Печерському районах. Ліквідація наслідків атаки триває, інформація уточнюється. На Хмельниччині на військовому полігоні сталася детонація боєприпасів. Вибухи припинилися ввечері 31 липня. За даними сил спеціальних операцій, троє військовослужбовців отримали поранення та були госпіталізовані. Ще з п'ятьма військовими на момент повідомлення не було зв'язку. На місці тривали пошуково-оглядові роботи. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини детонації. Україна та Європейський Союз продовжать координацію щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Посилення протиповітряної оборони та тиску на Росію, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили наслідки останніх російських атак по українських містах і цивільних суднах. Окрему увагу приділили захисту морських шляхів, що має важливе значення для глобальної продовольчої безпеки. Також йшлося про зміцнення оборонних спроможностей України та подальшу підтримку з боку ЄС. Крім того, обговорили активацію смуг солідарності для забезпечення безпечних шляхів експорту та продовольчої безпеки. Сторони домовилися продовжувати тісну координацію зусиль. Президент США заявив, що угода з Україною щодо рідкісноземельних ресурсів дає Сполученим Штатам доступ до українських надр. За його словами, Вашингтон зможе отримувати доступ до ресурсів, передбачених домовленістю. Американський лідер назвав угоду вигідною та зазначив, що Україна має значний запас рідкісноземельних ресурсів. Він також припустив, що вартість доступу до них може перевищувати 300 мільярдів доларів. За словами президента США, ця сума потенційно може бути більшою за обсяг американської допомоги Україні. На Дніпропетровщині ветеранам і переселенцям планують компенсувати частину першого внеску на житло за програмою «Єоселя». Ініціатива передбачає відшкодування до 30% першого внеску під час закупівлі квартири або будинку вартістю до 2 мільйонів гривень. Для цього з обласного бюджету пропонують виділити 7,2 мільйона гривень порівну для ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення має розглянути обласна рада. За програмою «Єоселя» ветерани можуть отримати іпотеку під 3% річних, а переселенці під 7%. Від початку 2026 року цією державною програмою на Дніпропетровщині вже скористалися 111 людей. В Морозі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну підтримку, допомагає розвивати соціальні навички, організовує творчі заняття та індивідуальний супровід. Родини також можуть отримати юридичні й логопедичні консультації. Наразі у Кривому Розі працюють три такі центри. Їх відкриття пов'язують зі зростанням кількості дітей з інвалідністю, які потребують постійної підтримки та догляду. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 1 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – людина, чиї ідеї буквально освітили планету. Винахідник, інженер, мрійник, який мислив на десятиліття вперед і створив основу сучасної електричної цивілізації. Говоримо про Ніколу Теслу. Про генія, якого сучасники вважали диваком, а нащадки – пророком науки. Про людину, яка бачила світ таким, яким він стане лише через десятиліття.
0: Ранні роки та самовизначення.
3: Нікола Тесла народився 10 липня 1856 року в селі Смілян. На той час Австрійська імперія, нині територія Хорватії. Його батько був православним священником і письменником, людиною з блискучою пам'яттю та даром слова. Мати не мала формальної освіти, але була надзвичайно обдарованою. Вона створювала складні побутові механізми власноруч і мала феноменальну пам'ять. Сам Тесла пізніше казав, що саме мати передала йому інженерний талант. З дитинства Нікола мав надзвичайну уяву. Він бачив складні механізми в голові, міг уявити їх у русі, виправляти помилки без креслень і експериментів. Сьогодні це називали б феноменальним просторовим мисленням. Навчався Тесла у Грацькому політехнічному інституті, пізніше в Празькому університеті. Уже тоді він захопився електротехнікою і був одержимий ідеєю змінного струму, яку викладачі спершу вважали нереалістичною, бо тоді більшість учених працювали з постійним. У 1884 році після роботи в Європі Тесла емігрує до США. Без грошей, але з ідеями, які змінять світ, маючи лише рекомендаційний лист до Томаса Едісона. Нью-Йорк став місцем, де почалася його велика наукова кар'єра.
0: Академічні відзнаки та внесок у світову науку.
3: За життя Тесла не був заможним, але наукове визнання отримав ще за життя, що для новаторів – це рідкість. Спочатку Теслу сприймали як талановитого, але дивакуватого інженера. Проте з часом його роботи почали змінюватися.

0: то інженерів-електриків. Почесні докторські звання від університетів Європи та США. Членство у наукових товариствах різних країн. Визнання прийшло повною мірою вже після того, як його ідеї стали частиною повсякденного життя. Його ім'ям названа одиниця вимірювання магнітної індукції Тесла. А також музеї, аеропорти, вулиці та наукові центри в різних країнах. У 21 столітті його ім'я стало символом інновацій і технологічного прориву.
1: Науковий тріумф та інтелектуальний зеніт.
0: Головний внесок Тесли – розвиток системи змінного струму. Саме вона дала змогу передавати електроенергію на великі відстані і зробила можливим електрифікацію міст. Ключовим моментом стала електростанція на Ніагарському водоспаді у 1895 році. Вона довела, що система Тесли працює ефективніше, ніж постійний струм, який підтримував Едісон. Після цього змінний струм став стандартом у світі. Тесла також створив багатофазні електродвигуни, винайшов котушку Тесли, що використовується й сьогодні, проводив досліди з радіохвилями, працював над бездротовою передачею енергії, створив перші моделі дистанційного керування. Його демонстрація радіокерованого човна у 1898 році стала першим кроком до сучасних дронів і робототехніки. Багато ідей Тесли, таких як мобільний зв'язок, глобальні інформаційні мережі, бездротові технології, стали реальністю лише через десятки років.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Маловідомі аспекти.
0: Тесла спав усього по кілька годин на добу і міг працювати по 16 годин поспіль. Винахідник уникав світських заходів і часто працював ночами, коли місто засинало. Він знав щонайменше 8 мов, мав фотографічну пам'ять і міг цитувати книги з пам'яті. Був одержимий числом 3 і мав складні ритуали перед їжею. Він уникав прикрас і навіть не любив торкатися круглих предметів, виявляючи певні нав'язливі звички. Учений захоплювався голубами, яких регулярно підгодовував у парках Нью-Йорка, називаючи їх своїми друзями.
1: Наукові курйози та парадокси.
0: Під час публічних демонстрацій Тесла пропускав через себе високочастотні розряди, і здавалося, що він стоїть у блискавках. Люди в залі нерідко кричали, думаючи, що бачать смертельно небезпечний експеримент. Журналісти регулярно приписували йому керування погодою, а також промені смерті та навіть контакт з іншими цивілізаціями. Деякі відвідувачі лабораторії виходили звідти переконані, що були свідками магії, а не науки. Кажуть, що він міг настільки захопитися роботою, що забував про їжу і сон, а співробітникам доводилося буквально витягати його з лабораторії. Він категорично відмовлявся від бізнес-переговорів, якщо співрозмовник здавався йому неінтелігентним.
1: Приватні сторінки біографії.
0: Тесла ніколи не одружувався, він свідомо відмовився від сімейного життя. Вважав, що наукові відкриття потребують повної концентрації, а родина може відволікати від науки. Його життя було присвячене роботі, лабораторії, рукописи, експерименти. Він жив скромно, часто змінював готелі і більшість зароблених грошей витрачав на нові дослідження. Він вважав, що винахідник належить не собі, а людству. І саме така відданість зробила його тим, ким він став.
1: Суспільний резонанс та користь відкриттів.
0: Нікола Тесла став людиною, яка буквально вімкнула світло в сучасній цивілізації. Більшість електричних систем сьогодні працюють на принципах, які він розробив понад століття тому. Світло, енергія, технології, автоматизація – усе це виросло з його ідей. І навіть сьогодні людство ще не реалізувало всього, що він передбачив. Його історія – приклад того, як людина може випередити свій час. Його не завжди розуміли, часто недооцінювали, але зрештою саме його ідеї стали фундаментом технічного прогресу. Його життя – доказ того, що справжній геній не завжди має славу за життя, але назавжди змінює світ. І головний урок його життя простий – майбутнє створюють ті, хто не боїться мислити інакше. сьогодні ми говорили про людину, яка змогла побачити світ таким, яким він стане лише через десятиліття. Про винахідника, котрий працював не заради слави, а заради ідей, що мали полегшити життя.

0: життя мільйонам людей. Його сучасники часто не розуміли, іноді навіть висміювали його за сміливі задуми. Але саме ці ідеї згодом стали основою нашої повсякденності. Світло в наших домівках, електрика в містах, технології, без яких ми вже не уявляємо свого життя – усе це продовження його роботи. Він показав, що майбутнє створюється не там, де зручно, а там, де хтось наважується думати на крок уперед. І, можливо, головний урок історії Тесли полягає в тому, що справжня цінність людини вимірюється не гучними титулами, а тим, що залишається після неї для світу. Його життя – це нагадування, навіть якщо сьогодні тебе не розуміють, твої ідеї можуть стати фундаментом завтрашнього дня. Тож не бійтеся мислити ширше, мріяти сміливіше і працювати над тим, у що справді вірите. Бо саме так народжуються історії, які змінюють світ. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Почуємось у наступному випуску з новими історіями людей, які довели, що одна особистість може змінити хід історії.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Все, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Реклама.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Києві зросла кількість постраждалих. Унаслідок нічної російської атаки відомо про 30 поранених, серед них 4 дітей. За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок удару загинули 9 людей. На місцях влучання тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків обстрілу. Інформація про постраждалих може уточнюватися. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими тижнями можуть відновитися переговори щодо припинення війни між Україною та Росією. За його словами, головною умовою успіху є хоча б часткове зближення позицій сторін, адже обидві мають жорсткі червоні лінії. Водночас Сполучені Штати готові використати будь-яку можливість для просування мирного процесу. Раніше Рубіо також зазначав, що для досягнення домовленостей необхідні нові підходи до переговорів. Президент України оновив персональний склад Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Укрінформ. До складу РНБО увійшли міністр внутрішніх справ, головнокомандувач Збройних сил України, прем'єр-міністр, міністр економіки та довкілля, міністр юстиції, перший заступник голови Служби безпеки України, заступник міністра оборони та перший заступник міністра закордонних справ. Водночас зі складу Ради національної безпеки і оборони вивезли 5 посадовців. Відповідний указ уже набрав чинності з дня опублікування. Пентагон планує протягом року передати координацію групи сприяння безпеці України одному із союзників по НАТО. Очікується, що командування очолить військовий представник європейської країни НАТО або Канади, тоді як американський офіцер залишається на посаді заступника. У Пентагоні наголошують, що зміни не впливають на постачання військової допомоги, підготовку українських військових чи довгострокове планування підтримки. Штаб групи розташований у німецькому Вісбадені, а до її роботи залучені представники понад 25 країн. Структура координує військову допомогу, навчання українських захисників і розвиток Збройних сил України. У Пентагоні пояснили, що передача керівництва є частиною процесу, за яким європейські союзники братимуть на себе більше відповідальності за підтримку України. При цьому США збережуть свою участь у роботі групи. На Дніпропетровщині російські війська можуть скидати з безпілотників типу «Гарань» і «Гербера» металеві елементи на автомобільні дороги. Їхня мета – пошкодити шини транспорту, змусити водіїв зупинитися, а потім атакувати дронами. Угрупування військ «Схід» зазначає, що такі випадки можливі, хоча це також може бути елементом психологічного тиску. Військові закликають не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх, оминати або об'їжджати та повідомляти про знахідки відповідні служби. Раніше на Дніпропетровщині вже повідомляли про застосування російськими військами вибухонебезпечних предметів, які скидали з безпілотників і маскували на дорогах та узбіччях. Морозі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрального міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. В морозі внутрішньопереміщені особи можуть отримати допомогу для домашніх тварин. Нову хвилю підтримки запустила міська організація Українського Червоного Хреста для переселенців, які переїхали до міста у 2025-2026 роках разом зі своїми улюбленцями. Залежно від кількості та розміру тварин видають корм, а також за наявності супутні товари. В організації повідомляють, для отримання допомоги необхідно мати оригінал довідки внутрішньопереміщеної особи та документи на тварину або спільне фото з нею. Допомогу надають у будні в офісі Криворізької міської організації Українського Червоного Хреста в порядку живої черги. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 27, плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама.
5: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті. На проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Павлограді внаслідок російської атаки знищено склад і офіс гуманітарної місії «Проліска». Саме звідси щодня відправляли будівельні матеріали, одяг та іншу гуманітарну допомогу для постраждалих від обстрілів і евакуйованих жителів Дніпропетровщини. За словами представників місії, вранці зі складу ще встигли відвантажити гуманітарний вантаж, а вже ввечері будівля була знищена внаслідок ворожого удару. Ніч на 1 серпня Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши 35 ракет і 185 безпілотників. За словами президента України, основною ціллю став Київ. У столиці пошкоджено житлові будинки, школу, будівлю посольства Литви та об'єкти інфраструктури. Також ударів зазнали Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області. Президент повідомив, що через дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» українські сили ППО не змогли повною мірою відбити балістичну атаку. Він закликав міжнародних партнерів якнайшвидше посилити українську протиповітряну оборону, наголосивши, що сучасні системи захисту потрібні Україні вже зараз. Оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму та на півдні України. За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражено склад морських безекіпажних катерів, два залізничні мости, які використовувалися для військової логістики, а також підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Російської Федерації. Крім того, українські військові завдали ударів по ремонтній базі, складу матеріально-технічних засобів на Херсонщині та складу безпілотників у Запорізькій області. США можуть переглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії через суперечливі положення, повідомляє Уніан. Зазначається, що документ передбачає посилення санкцій проти російського керівництва, державних компаній, банків, енергетичних проєктів, підприємств, оборонної промисловості та учасників так званого тіньового флоту, який допомагає обходити міжнародні обмеження. Водночас оглядачі звертають увагу, що законопроєкт надає президенту США широкі повноваження щодо запровадження високих мит проти країн, які купують російські енергоносії. Автори публікації закликають Конгрес доопрацювати документ, зробити санкції обов'язковими до виконання та розглянути можливість передачі Україні заморожених російських активів. У морозі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів для створення та розвитку власної справи. Завдяки цьому у місті створили 901 нове робоче місце. У кожному районі працюють проєктні офіси, де підприємцям допомагають знайти грантові програми, підготувати документи та подати заявки. Серед успішних прикладів – дитяча стоматологічна клініка «Перша дитяча стоматологія», яка отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. Кошти спрямували на модернізацію обладнання та покращення умов лікування дітей. Завдяки розвитку закладу створено нові робочі місця. Ще один приклад – кафе «Ла Жираф» у Металургійному районі. Власниця отримала грант 125 тисяч гривень, придбала нове обладнання та відкрила додаткове робоче місце. Заклад вирізняється тим, що відвідувачі можуть приходити разом зі своїми домашніми улюбленцями. У міській владі наголошують, що підтримка підприємства сприяє розвитку місцевої економіки, створюванню нових робочих місць та допомагає бізнесу працювати навіть в умовах війни. В Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні два роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть путівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу. прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов – наш найкращий лікар».
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 2 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 31 градус. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129 територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: Вікна Конкорд, вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ніч на 1 серпня Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши 35 ракет і 185 безпілотників. За словами президента України, основною ціллю став Київ. У столиці пошкоджено житлові будинки, школу, будівлю посольства Литви та об'єкти інфраструктури. Також ударів зазнали Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області. Президент повідомив, що через дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» українські сили ППО не змогли повною мірою відбити балістичну атаку. Він закликав міжнародних партнерів якнайшвидше посилити українську протиповітряну оборону, наголосивши, що сучасні системи захисту потрібні Україні вже зараз. Оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму та на півдні України.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Російської Федерації. Крім того, українські військові завдали ударів по ремонтній базі, складу матеріально-технічних засобів на Херсонщині та складу безпілотників у Запорізькій області. США можуть переглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії через суперечливі положення, повідомляє Уніан. Зазначається, що документ передбачає посилення санкцій проти російського керівництва, державних компаній, банків, енергетичних проєктів, підприємств оборонної промисловості та учасників так званого тіньового флоту, який допомагає обходити міжнародні обмеження. Водночас оглядачі звертають увагу, що законопроєкт надає президенту США широкі повноваження щодо запровадження високих мит проти країн, які купують російські енергоносії. Автори публікації закликають Конгрес доопрацювати документ, зробити санкції обов'язковими до виконання та розглянути можливість передачі Україні заморожених російських активів. У морозі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів для створення та розвитку власної справи. Завдяки цьому у місті створили 901 нове робоче місце. У кожному районі працюють проєктні офіси, де підприємцям допомагають знайти грантові програми, підготувати документи та подати заявки. Серед успішних прикладів – дитяча стоматологічна клініка «Перша дитяча стоматологія», яка отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. Кошти спрямували на модернізацію обладнання та покращення умов лікування дітей. Завдяки розвитку закладу створено нові робочі місця. Ще один приклад – кафе «Ла Жираф» у металургійному районі. Власниця отримала грант 125 тисяч гривень, придбала нове обладнання та відкрила додаткове робоче місце. Заклад вирізняється тим, що відвідувачі можуть приходити разом зі своїми домашніми улюбленцями. У міській владі наголошують, що підтримка підприємства сприяє розвитку місцевої економіки, створюванню нових робочих місць та допомагає бізнесу працювати навіть в умовах війни. У Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні два роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть путівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 2 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 31 градус. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
4: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про голос, у якому мільйони людей чули власний біль, силу і надію. Про артиста, який не боявся бути чесним у музиці та відкритим у почуттях. Про людину, яка стала символом цілої епохи альтернативного року. Герой нашої програми – Честер Беннінгтон.
0: Шлях бере початок.
5: Честер Беннінгтон народився 20 березня 1976 року у місті Фінікс, штат Аризона, США. Його повне ім'я – Честер Чарльз Беннінгтон. З дитинства він ріс у звичайній американській родині, де батько працював у сфері поліції, а мати мала медичний фах. Зовні це була звичайна історія хлопця з передмістя, але всередині все було значно складніше. У ранньому віці Честер пережив розлучення батьків. Після цього він особливо гостро відчував самотність і нестачу внутрішньої опори. Саме ці переживання згодом стануть частиною його пісень і чесних текстів. Ще у школі він не був зіркою класу. Навпаки, часто почувався чужим серед інших. Йому було непросто знайти себе, а музика стала тим місцем, де він міг бути справжнім. У підлітковому віці Честер почав слухати рок і альтернативну сцену. Саме тоді він зрозумів, що музика може не лише звучати, а й лікувати душу. Перші спроби співати були ще в юності. Він виступав у місцевих гуртах, писав тексти, пробував різні стилі та поступово формував власну манеру виконання. Уже тоді його голос вирізнявся емоційністю, широким діапазоном і здатністю переходити від ніжного звучання до потужного крику. Першим серйозним колективом для нього став гурт «Grey Days». Саме тоді він отримав сценічний досвід, навчився працювати з публікою та зрозумів, що сцена – це його справжнє місце.
0: Вихід на світову сцену.
5: Після роботи з гуртом «Grey Days» Честер шукав новий напрям і нові можливості. У цей період музиканти з Каліфорнії вже збирали новий колектив під назвою «Zero», але їм бракувало сильного вокаліста. Коли Честер почув демозаписи гурту, він записав власний вокал і надіслав матеріал музикантам. Його голос настільки вразив учасників колективу, що рішення було майже миттєвим. Саме він став тією ланкою, якої не вистачало. Після його приходу гурт спершу змінив назву на «Hybrid Theory», а згодом остаточно став відомим світу як «Linkin Park». Це був момент народження нового явища у світовій музиці. У 2000 році виходить дебютний альбом «Hybrid Theory». Назва зберегла пам'ять про ранній етап гурту, а сам альбом став справжнім вибухом. Платівка миттєво привернула увагу слухачів у США, Європі, Азії та багатьох інших країнах. Вона поєднала рок, реп, електроніку та чесні емоції, яких бракувало багатьом слухачам на початку нового тисячоліття. Пісні «One Step Closer», «Crawling» та «In the End» стали міжнародними хітами. Альбом продавався мільйонними тиражами і увійшов до списку найуспішніших дебютів свого часу. Для гурту це був стрімкий злет, а для Честера – вихід на глобальний рівень. Далі були великі світові тури, стадіони, фестивалі та арени, де тисячі людей співали кожне слово із ним. У 2003 році гурт випускає альбом «Метеора», який лише закріпив успіх. Саме тоді стало зрозуміло – це не тимчасова популярність, а один із головних рок-гуртів покоління.
0: Пісні, що стали голосом покоління.
5: Є композиції, які стають частиною життя людей. Саме такими були роботи Честера Беннінгтона разом із Лінкін Парк. На початку 2000-х їхня музика звучала всюди – на радіо, телебаченні, у навушниках школярів, студентів і дорослих людей, які шукали чесні емоції у музиці. Першим великим вибухом стала композиція «In the End». Це пісня про зусилля, розчарування і момент.

0: Для багатьох слухачів вона звучала як шанс почати нове життя. Також мільйони людей полюбили композиції «Faint», «What I've Done», «One More Light». Остання з них стала особливо зворушливою для прихильників гурту, адже говорить про підтримку людини, яка переживає темні часи. Ці пісні не залишилися лише музикою свого часу. Вони стали голосом покоління, яке шукало розуміння, силу і право бути собою.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Між сценою і реальністю.
0: Для мільйонів слухачів Честер Беннінгтон був символом сили, вибухової енергії та неймовірного сценічного драйву. Проте за цією потужністю стояла дуже чутлива, глибока і вразлива особистість. Честер Беннінгтон ніколи не приховував, що в житті переживав складні внутрішні стани, сильний стрес, тривожність і періоди емоційної боротьби. Саме тому його тексти звучали так правдиво. Він співав не вигадані історії, а власні переживання. Ще одна важлива сторона його життя – боротьба із залежностями. Він відкрито говорив про це в інтерв'ю, не прикрашаючи реальність. Для багатьох це стало прикладом чесності, адже далеко не кожна відома людина готова визнавати власні слабкості. Колеги з Лінкін Парк неодноразово згадували його почуття гумору. Попри серйозність багатьох пісень, у звичайному житті Честер любив жарти. Він розряджав напруження і часто створював легку атмосферу в колективі. Ще один цікавий факт – він дуже серйозно ставився до фанатів. Після концертів міг довго спілкуватися з людьми, фотографуватися, підписувати речі та просто дякувати за підтримку. Для нього слухач ніколи не був натовпом. Це були конкретні люди зі своїми історіями. Він також мав широкий музичний смак і не боявся творчих експериментів. Окрім важкого звучання, Честер любив мелодійні композиції, акустичні версії пісень і спокійні вокальні партії. Саме тому його голос однаково сильно звучав і в агресивному рок-треку, і в ніжній баладі.
1: Життя поза музикою.
0: Честер Беннінгтон був батьком великої родини. Він неодноразово говорив, що діти змінюють людину, вчать терпінню, відповідальності та справжньої любові. Саме батьківство допомагало йому дивитися на життя глибше і спокійніше. Особливе місце в його житті займала дружба. Саме тому Честер Беннінгтон для багатьох став не просто вокалістом, а людиною, якій можна було повірити. Честер також цікавився татуюванням, мистецтвом і візуальною культурою. Його стиль, зовнішній образ і сценічна енергія стали впізнаваними для цілого покоління слухачів. Він не боявся самовираження і завжди залишався собою.
1: Голос, який залишився.
0: Честер Беннінгтон став більше, ніж рок-вокалістом. Він став голосом людей, які шукали світло у темні моменти. Він довів, що музика може не просто розважати, а й рятувати. Його життєве кредо можна передати так. Не бійся відчувати, не бійся бути собою. Це була програма «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, щирий голос ніколи не зникає.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими тижнями можуть відновитися переговори щодо припинення війни між Україною та Росією. За його словами, головною умовою успіху є хоча б часткове зближення позицій сторін, адже обидві мають жорсткі червоні лінії. Водночас Сполучені Штати готові використати будь-яку можливість для просування мирного процесу. Раніше Рубіо також зазначав, що для досягнення домовленостей необхідні нові підходи до переговорів. Президент України оновив персональний склад Ради національної безпеки і оборони, повідомляє «Укрінформ». До складу РНБО увійшли міністр внутрішніх справ, головнокомандувач Збройних сил України, прем'єр-міністр, міністр економіки та довкілля, міністр юстиції, перший заступник голови Служби безпеки України, заступник міністра оборони та перший заступник міністра закордонних справ. Водночас зі складу Ради національної безпеки і оборони вивезли 5 посадовців. Відповідний указ уже набрав чинності з дня опублікування. Пентагон планує протягом року передати координацію групи сприяння безпеці України одному із союзників по НАТО. Очікується, що командування очолить військовий представник європейської країни НАТО або Канади, тоді як американський офіцер залишається на посаді заступника. У Пентагоні наголошують, що зміни не впливають на постачання військової допомоги, підготовку українських військових чи довгострокове планування підтримки. Штаб групи розташований у німецькому Вісбадені, а до її роботи залучені представники понад 25 країн. Структура координує військову допомогу, навчання українських захисників і розвиток Збройних сил України. У Пентагоні пояснили, що передача керівництва є частиною процесу, за яким європейські союзники братимуть на себе більше відповідальності за підтримку України. При цьому США збережуть свою участь у роботі групи. На Дніпропетровщині російські війська можуть скидати з безпілотників типу «Герань» і «Гербера» металеві елементи на автомобільні дороги. Їхня мета – пошкодити шини транспорту, змусити водіїв зупинитися, а потім атакувати дронами. Угрупування військ «Схід» зазначає, що такі випадки можливі, хоча це також може бути елементом психологічного тиску. Військові закликають не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх, оминати або об'їжджати та повідомляти про знахідки відповідні служби. Раніше на Дніпропетровщині вже повідомляли про застосування російськими військами вибухонебезпечних предметів, які скидали з безпілотників і маскували на дорогах та узбіччях. В Кривому Розі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрального міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічний.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Приміщені особи можуть отримати допомогу для домашніх тварин. Нову хвилю підтримки запустила міська організація Українського Червоного Хреста для переселенців, які переїхали до міста у 2025-2026 роках разом зі своїми улюбленцями. Залежно від кількості та розміру тварин видають корм, а також за наявності супутні товари. В організації повідомляють, для отримання допомоги необхідно мати оригінал довідки внутрішньопереміщеної особи та документи на тварину або спільне фото з нею. Допомогу надають у будні в офісі Криворізької міської організації Українського Червоного Хреста в порядку живої черги. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 27, плюс 29 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи замислювалися ви коли-небудь, скільки сили насправді приховано в кожній людині? Ми звикаємо думати, що знаємо свої можливості, знаємо, що можемо витримати, а що ні. Але життя раз у раз доводить протилежне. Саме тоді, коли здається, що виходу немає, ми робимо ще один крок. Коли переконані, що більше не вистачить сил, знаходимо їх. Коли впевнені, що вже не піднімемося, усе ж таки підводимося. Можливо, найбільша сила людини полягає не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб кожного разу знаходити собі сміливість піднятися. Саме про це сьогодні буде наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Є книги, після яких хочеться мріяти. Є книги, що змушують замислитися. А є історії, які тихо нагадують, у кожному з нас живе значно більше сили, ніж ми звикли думати.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І про те, як навіть одна людина здатна змінити власну долю, якщо не перестає йти вперед. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За останні роки читачі дедалі частіше обирають книги, головні герої яких проходять через серйозні випробування і знаходять сили почати життя заново. Літературознавці пояснюють це просто. У складні часи ми шукаємо не ідеальних персонажів, а тих, хто нагадує нас самих. Роман «Там, де співають раки» авторки Делії Овенс уже кілька років залишається серед найпопулярніших сучасних книг у світі. Його перекладено десятками мов, а мільйони читачів називають цю історію однією з найемоційніших за останнє десятиліття. Все більше українських бібліотек організовують читацькі клуби, де обговорюють не лише сюжет книги, а й життєві уроки, які вона залишає. Саме такі зустрічі допомагають поглянути на знайомі історії під іншим кутом і знайти підтримку в спілкуванні з іншими читачами. Психологи зазначають, що художня література про подолання труднощів допомагає читачам краще справлятися зі стресом. Спостерігаючи за героями, які знаходять сили рухатися вперед, люди нерідко відкривають нові ресурси і у власному житті. Українські видавництва дедалі частіше звертаються до історій, у центрі яких внутрішня стійкість, людяність і сила характеру. Саме такі книги сьогодні найчастіше рекомендують тим, хто переживає складний період і шукає не втечу від реальності, а натхнення жити далі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз у житті відчував самотність, не обов'язково фізично. Іноді можна бути серед людей і водночас почуватися так, ніби тебе ніхто не розуміє. Саме в такі моменти ми відкриваємо в собі те, про що раніше навіть не здогадувалися. Наступна книга не просто про виживання, вона про людську гідність, про силу залишатися собою, навіть коли весь світ налаштований проти тебе.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Нескорена. Лора Гіллебранд. Іноді ми думаємо, що знаємо межу своїх можливостей. Кажемо собі, я цього не витримаю. Я не настільки сильний, у мене не вистачить сил. Але життя дуже часто доводить протилежне. Саме про це книга «Нескорена» американської письменниці Лори Гіллебранд. Вона заснована на реальній історії людини, життя якої здається майже неймовірним. Головний герой – Луї Замперіні. У дитинстві він був непосидючим хлопцем, який постійно потрапляв у пригоди. Згодом відкрив у собі талант до бігу, став олімпійським спортсменом і представляв свою країну на Олімпійських іграх. Здавалося б, перед ним відкривається блискуче майбутнє. Та життя вирішило інакше. Попереду на нього чекали випробування, які важко навіть уявити. І саме тут починається історія, яка захопила мільйони читачів у всьому світі. Але найцінніше в цій книзі не драматичні події, і навіть не те, що вона заснована на реальних фактах. Найцінніша людина – Лора Гіллебранд – дуже точно показує, що справжня сила не народжується разом із нами. Вона з'являється поступово, коли ми не здаємося, коли робимо ще один крок, хоча здається, що більше не можемо, коли відмовляємося дозволити обставинам визначити, ким ми станемо. Луї Замперіні – звичайна людина. Він помиляється, боїться, сумнівається, але щоразу знаходить у собі сили підвестися. І саме тому його історія така близька кожному з нас. Ще одна особливість цієї книги – вона зовсім не про героїзм у звичайному розумінні. Вона про вибір, про маленькі рішення, які людина приймає щодня. Не втратити надію, не дозволити страху керувати собою. Не перестати бути людиною навіть тоді, коли навколо панують жорстокість і відчай. Після прочитання цієї книги починаєш інакше дивитися на власні труднощі. Бо розумієш, іноді ми сильніші, ніж самі про себе думаємо. І, можливо, головна думка цієї історії звучить дуже просто. Справжня мужність – це не відсутність страху. Справжня мужність – це рішення рухатися вперед, незважаючи на нього. Саме тому Нескорена вже багато років залишається однією з найкращих мотиваційних біографічних книг у світі. Це історія, яка не просто захоплює. Вона змушує повірити, що навіть після найважчих випробувань людина здатна піднятися. І, можливо, саме в цьому і полягає наша найбільша сила.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Є екранізації, які майже дослівно повторюють сюжет, а є ті, що передають найголовніше – атмосферу, емоції і характер героїв. Саме такою стала наступна історія.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Знято за мотивами.
1: Фільм знятий у 2022 році, який має назву «Там, де співають раки», написаний за мотивами книги авторки Делії Овенс. Не кожна популярна книга отримує екранізацію, яка зберігає її душу. А саме цей фільм став приємним винятком. На екрані оживають безкраї болота Північної Кароліни, тиша дикої природи і історія дівчини, яка змушена дорослішати без підтримки дорослих. Головну роль виконала Дейзі Едгар Джонс. І критики неодноразово відмічали, що їй вдалося дуже тонко передати внутрішній світ героїні. Але найбільша цінність цієї екранізації – некрасиві пейзажі. Вона показує, що навіть тоді, коли людина залишається сам на сам із життям, вона здатна знайти сили не втратити себе. Це історія не про слабкість і навіть не про самотність. Це історія про людську гідність, про вміння вижити, навчитися довіряти і не дозволити чужій жорстокості визначити, ким ти станеш. Саме тому і книга, і фільм залишають після себе однакову думку. Наш характер формується не тоді, коли все легко, а тоді, коли життя випробовує нас на міцність.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді після таких історій здається, що вони можливі лише в романах. Але життя часто пише сюжети, які перевершують будь-яку художню літературу. Наступна історія саме така. Вона про жінку, яка з самого народження не мала рук. Але це не стало причиною відмовитися від мрій. Навпаки, саме вона довела всьому світу, що наші справжні обмеження починаються не в тілі. Вони починаються лише тоді, коли ми перестаємо вірити у себе.
0: Історія написана життям.
1: Джесіка Кокс. Коли народилася Джесіка Кокс, лікарі повідомили її батькам, що дівчинка не має обох рук. Здавалося, життя вже визначило її майбутнє. А сама Джесіка вирішила інакше. З дитинства вона навчилася робити ногами все те, що більшість людей робить руками. Писати, користуватися комп'ютером, готувати, самостійно одягатися, а також керувати автомобілем. І на цьому вона не зупинилася. У 2008 році Джесіка стала першою у світі людиною без рук, яка отримала ліцензію пілота. Вона навчилася керувати літаком, ногами. І її історія швидко облетіла світ. Сьогодні Джесіка Кокс виступає перед тисячами людей у різних країнах, розповідаючи про силу характеру, сміливість і віру у себе. Та найбільше мене вражає не її професія, а її ставлення до життя. В одному з інтерв'ю вона сказала: «Єдині справжні обмеження – це ті, у які ми самі повірили». І, мабуть, саме в цьому полягає головна думка сьогоднішньої програми. Життя не завжди питає нас, які випробування ми готові пройти. Але воно майже завжди залишає нам вибір – опустити руки чи зробити ще один крок уперед. Саме цей вибір і відкриває силу, про яку ми раніше навіть не здогадувалися.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-різному говорять про людську витривалість, внутрішню силу та здатність починати спочатку.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Людина в пошуках справжнього сенсу» – автор Віктор Франкл. Книга, яку називають однією з найважливіших у ХХ столітті. Автор, який пережив нацистські табори, показує, Навіть тоді, коли людина не може змінити обставини, вона завжди може обрати своє ставлення до них. Освічена Тара Вестовер. Автобіографія дівчини, яка виросла в ізоляції, не ходила до школи, але завдяки освіті змогла повністю змінити своє життя. Це історія про сміливість вийти за межі того, що здається визначеною долею. Елеонор Оліфант почувається чудово. Авторка – шотландська письменниця Гейл Гонімен. Щира, тепла і місцями дуже зворушлива історія про самотність, психологічні травми та силу людської підтримки. Ця книга нагадує, що навіть найменший крок назустріч іншій людині може змінити життя. Спитайте Мієчку. Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про родину, пошук себе та силу повертатися до життя після непростих подій. Книга наповнена теплом, тонким гумором і дуже живими персонажами, у яких легко впізнати себе або своїх близьких. «Там, де співають раки» – Делія Овенс. Якщо ви давно шукали книгу, яка поєднує сильну історію, глибокі людські переживання та красу природи, саме вона стане чудовим вибором. Вона нагадує, іноді найбільша сила народжується там, де людина залишається наодинці з собою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто захоплюємося сильними людьми.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Сила не завжди виглядає як подвиг. Іноді вона – це просто не здатися сьогодні. Зробити ще один крок, повірити в себе ще один раз, дати собі ще одну можливість. Можливо, саме зараз у вашому житті є момент, коли здається, що сил уже не залишилось. Якщо це так, пам'ятайте, дуже часто ми сильніші, ніж думаємо. Іноді потрібно лише зробити наступний крок, навіть якщо поки що не видно всього шляху. Саме цьому нас вчать хороші книги. Вони не проживають життя замість нас, але допомагають знайти відповіді, коли ми найбільше їх потребуємо. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви й надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, які роблять вас сміливішими. Вірте в себе навіть тоді, коли це здається найважчим. І пам'ятайте, найбільша сила людини не в тому, що вона ніколи не падає. Найбільша сила – щоразу знаходити в собі мужність підвестися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах, на сторінці Facebook та Instagram і YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». Реклама.
3: Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
6: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
7: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ніч на 1 серпня Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши 35 ракет і 185 безпілотників. За словами президента України, основною ціллю став Київ. У столиці пошкоджено житлові будинки, школу, будівлю посольства Литви та об'єкти інфраструктури. Також ударів зазнали Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області. Президент повідомив, що через дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» українські сили ППО не змогли повною мірою відбити балістичну атаку. Він закликав міжнародних партнерів якнайшвидше посилити українську протиповітряну оборону, наголосивши, що сучасні системи захисту потрібні Україні вже зараз. Оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму та на півдні України. За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражений склад морських безекіпажних катерів, два залізничні мости, які використовувалися для військової логістики, а також підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Російської Федерації. Крім того, українські військові завдали ударів по ремонтній базі, складу матеріально-технічних засобів на Херсонщині та складу безпілотників у Запорізькій області. США можуть переглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії через суперечливі положення, повідомляє Уніан. Зазначається, що документ передбачає посилення санкцій проти російського керівництва, державних компаній, банків, енергетичних проєктів, підприємств оборонної промисловості та учасників так званого тіньового флоту, який допомагає обходити міжнародні обмеження. Водночас оглядачі звертають увагу, що законопроєкт надає президенту США широкі повноваження щодо запровадження високих мит проти країн, які купують російські енергоносії. Автори публікації закликають Конгрес доопрацювати документ, зробити санкції обов'язковими до виконання та розглянути можливість передачі Україні заморожених російських активів. У морозі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів для створення та розвитку власної справи. Завдяки цьому у місті створили 901 нове робоче місце. У кожному районі працюють проєктні офіси, де підприємцям допомагають знайти грантові програми, підготувати документи та подати заявки. Серед успішних прикладів – дитяча стоматологічна клініка «Перша дитяча стоматологія», яка отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. Кошти спрямували на модернізацію обладнання та покращення умов лікування дітей. Завдяки розвитку закладу створено нові робочі місця. Ще один приклад – кафе «Ла Жираф» у металургійному районі. Власниця отримала грант 125 тисяч гривень, придбала нове обладнання та відкрила додаткове робоче місце. Заклад вирізняється тим, що відвідувачі можуть приходити разом зі своїми домашніми улюбленцями. У міській владі наголошують, що підтримка підприємства сприяє розвитку місцевої економіки, створюванню нових робочих місць та допомагає бізнесу працювати навіть в умовах війни.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні два роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть будівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 2 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 31 градус. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
4: We'll be right back.
0: Реклама на радіо Кривбас.
4: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною. Знову відчути підтримку. Знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому міську. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Каткін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
6: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
6: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
5: Адаптуватися до нього.
6: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
5: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
6: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки тут їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
5: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
6: Дружина, це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
5: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
6: Так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто Олександра Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав важке, отримав поранення, він не покорився, він не зламався, він не скорився. І він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті. У вас не так, як у всіх. Тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі ваші рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така потужна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, то що я в цій команді, я в цьому місті, і тому, що ми займаємось цим.
5: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
6: Ну, перше змінилося то, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше, як до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гусемісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасник бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
5: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
6: Ви знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємось, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
5: Підтримка і комунікація – це дуже важливо.
6: Так, це дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
6: Ой, у нас, виходить, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага, як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
5: А в цьому році це був який вид спорту?
6: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтинг. Тобто це такий спорт силовий, це гірявий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці види спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
5: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
6: Кожне змагання це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну але да, звісно, що такий масовий спорт це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний. Тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух. Тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Учасників, це що?
6: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті ветеранів війни, яким це потрібно, яким це треба. От. Ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
5: А чи є підтримка психологічна?
6: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
6: Важливу параду.
5: Мотивацію.
6: Мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
5: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
6: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол сидячий, як плавання. Тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
5: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
6: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
5: Кількість проведених турнірів можете згадати?
6: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада Бродоміста кожні 2 тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас були змагання місто Київ, у нас були змагання місто Львів. Тобто очі в нас розбігаються. У нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
5: Як ви все встигаєте? Ось як
6: на жаль, ми все не встигаємо, на жаль. Тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
5: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
6: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався, потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі, як і Олег Должок, і Олександр Піскун, і Василь Стуженко, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Саме так воно буде краще.
5: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність цього
6: проєкту. Це твій особистий приклад і твоїх друзів, та їх побратимих.
5: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
6: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось. Каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
5: Так, іноді посмішка, вона означає
6: вона
5: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
6: Так, вона лікує.
4: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам, їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичне навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
6: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин. Тобто у нас багато дуже учасників бойових дій. Вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
5: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
6: Так. Тобто, була хвороба, ти себе переміг, це боротьба зі своєю хворобою.
5: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
6: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
5: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
6: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий команді, як Василь Стуженко. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже об'їхав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука. Ну і багато. Тобто такі... це такі одні такі приклади, які вони є.
5: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, наскільки важливий цей проєкт.
6: Дивись на мене і роби краще за мене.
5: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
6: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну, і ми так разом тримаємось.
5: І важливо не залишатися наодинці, так,
6: зі своїми переживаннями. Ні, тільки так.
5: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
6: У нас таких багато

0: стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
1: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
0: Так, звісно.
1: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
0: Реабілітація – це по-перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто криворіг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
1: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
0: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
0: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більше, ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
1: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
0: Я повторюю, що тобто, це не спорт, це реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою.
1: Тобто головне – це бажання, а не спортивне
0: бажання
1: досягнення.
0: Бажання прийти, це показати.
1: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
0: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гіревий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
1: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
0: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
1: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
0: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5000 гривень від травмованого міста, друге місце – 3000 гривень, і третє місце – 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
1: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
0: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, отримав такий гарний заряд.
1: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оціните розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
0: Я вважаю, що наше місце, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, змагань з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з Вольбовсидичі в місті Одеса. Це спорт адаптивний командний.
1: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
0: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада Бродне міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
1: Так.
0: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада Бродне міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного, і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як армія?
0: Ну, я хочу і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здорово.

0: образ життя, це реабілітація.
1: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
0: Це півтурція така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські, до нас виїжджають. Кажу, да, у вас все тут
1: круто.
0: Да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
1: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
0: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
1: Мабуть, найважливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
0: Так, так.
1: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки роботи у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
0: Підтримка взаємна, один одного.
1: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
0: Відпочинок.
1: Перемога чи участь у змаганнях?
0: Участь.
1: Родина чи команда?
0: Родина.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
0: Спорт.
1: І підтримка.
0: І підтримка, так.
1: Якість чи масштаб?
0: Масштаб.
1: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
0: Прийди, подивись, і ти від нас уже не уйдеш без спорту.
1: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Європейський Союз продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС. Завдяки цьому майже 4,5 мільйона українців, які виїхали через війну, і надалі матимуть законні підстави для перебування в країнах Євросоюзу, а також доступ до житла, роботи, медичної допомоги та освіти. У Міністерстві соціальної політики України зазначили, що це рішення забезпечує українцям стабільність і правову визначеність на час війни. Водночас країни ЄС погодилися, що надалі тимчасовий захист надаватиметься лише громадянам, які виконують вимоги українського законодавства щодо військового обов'язку. Це правило не поширюється на тих українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом у Євросоюзі. В Енергоатомі повідомили, що з 27 по 31 липня фахівці контролювали радіаційну ситуацію в районі тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. За результатами вимірювань, потужність гамма-випромінювання становила від 0,1 до 0,3 мікрозіверта на годину, що відповідає природному радіаційному фону. У компанії наголосили, що зафіксовані показники не перевищують звичних значень і не свідчать про радіаційну небезпеку для населення. В Україні набув чинності закон, який встановлює єдині правила академічної доброчесності для всіх учасників освітнього процесу. Документ визначає механізми запобігання плагіату, порядок розгляду порушень і відповідальність за них, повідомляє Кривбас онлайн. Закон поширюється на навчальну, педагогічну та наукову діяльність, проведення вступних випробувань, конкурсів, олімпіад, а також присудження наукових ступенів і звань. За порушення академічної доброчесності передбачені різні санкції – від виховних заходів до відрахування. Позбавлення наукових ступенів, учених і педагогічних звань. Студенти також можуть втратити стипендію або пільги на оплату навчання строком до одного року. Формування культури академічної доброчесності покладається на керівників закладів освіти та педагогів. Однак дотримуватися встановлених принципів мають усі учасники освітнього процесу. В Пенсійному фонді нагадали, дохід від оренди земельного паю може вплинути на розмір житлової субсидії. Під час призначення допомоги враховують не лише зарплату чи пенсію, а й інші офіційні доходи, зокрема кошти, отримані від здачі земельного паю в оренду. Якщо орендна плата виплачується продукцією, для розрахунку використовують її грошовий еквівалент. Водночас у Пенсійному фонді наголошують, сама наявність земельного паю не є підставою для зменшення чи відмови в субсидії. Якщо він не приносить доходу, на право отримання допомоги та її розмір це не впливає. В Морозі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну підтримку, допомагає розвивати соціальні навички, організовує творчі заняття та індивідуальний супровід. Родини також можуть отримати юридичні й логопедичні консультації. Наразі у Кривому Розі працюють три такі центри. Їх відкриття пов'язується з зростанням кількості дітей з інвалідністю, які потребують постійної підтримки та догляду. У Морозі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрально-міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривоморозі протягом дня 2 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 31 градус. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати

0: творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
1: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Зої, абре лос окос. Абре, ти корасон.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
2: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся. Це був лиш сон.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ніч на 1 серпня Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши 35 ракет і 185 безпілотників. За словами президента України, основною ціллю став Київ. У столиці пошкоджено житлові будинки, школу, будівлю посольства Литви та об'єкти інфраструктури. Також ударів зазнали Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області. Президент повідомив, що через дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» українські сили ППО не змогли повною мірою відбити балістичну атаку. Він закликав міжнародних партнерів якнайшвидше посилити українську протиповітряну оборону, наголосивши, що сучасні системи захисту потрібні Україні вже зараз. Оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму та на півдні України. За даними генерального
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Електронної розвідки Чорноморського флоту Російської Федерації. Крім того, українські військові завдали ударів по ремонтній базі, складу матеріально-технічних засобів на Херсонщині та складу безпілотників у Запорізькій області. США можуть переглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії через суперечливі положення, повідомляє Уніан. Зазначається, що документ передбачає посилення санкцій проти російського керівництва, державних компаній, банків, енергетичних проєктів, підприємств оборонної промисловості та учасників так званого тіньового флоту, який допомагає обходити міжнародні обмеження. Водночас оглядачі звертають увагу, що законопроєкт надає президенту США широкі повноваження щодо запровадження високих мит проти країн, які купують російські енергоносії. Автори публікації закликають Конгрес доопрацювати документ, зробити санкції обов'язковими до виконання та розглянути можливість передачі Україні заморожених російських активів. У морозі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів для створення та розвитку власної справи. Завдяки цьому у місті створили 901 нове робоче місце. У кожному районі працюють проєктні офіси, де підприємцям допомагають знайти грантові програми, підготувати документи та подати заявки. Серед успішних прикладів – дитяча стоматологічна клініка «Перша дитяча стоматологія», яка отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. Кошти спрямували на модернізацію обладнання та покращення умов лікування дітей. Завдяки розвитку закладу створено нові робочі місця. Ще один приклад – кафе «Ла Жираф» у металургійному районі. Власниця отримала грант 125 тисяч гривень, придбала нове обладнання та відкрила додаткове робоче місце. Заклад вирізняється тим, що відвідувачі можуть приходити разом зі своїми домашніми улюбленцями. У міській владі наголошують, що підтримка підприємства сприяє розвитку місцевої економіки, створюванню нових робочих місць та допомагає бізнесу працювати навіть в умовах війни. У Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні два роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть будівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 2 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 31 градус. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. реклама.
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: trash.
1: Коли мене неволі гори не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас». ФМ

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Європейський Союз продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС. Завдяки цьому майже 4,5 мільйона українців, які виїхали через війну, і надалі матимуть законні підстави для перебування в країнах Євросоюзу, а також доступ до житла, роботи, медичної допомоги та освіти. У Міністерстві соціальної політики України зазначили, що це рішення забезпечує українцям стабільність і правову визначеність на час війни. Водночас країни ЄС погодилися, що надалі тимчасовий захист надаватиметься лише громадянам, які виконують вимоги українського законодавства щодо військового обов'язку. Це правило не поширюється на тих українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом у Євросоюзі. В Енергоатомі повідомили, що з 27 по 31 липня фахівці контролювали радіаційну ситуацію в районі тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. За результатами вимірювань, потужність гамма-випромінювання становила від 0,1 до 0,3 мікрозіверта на годину, що відповідає природному радіаційному фону. У компанії наголосили, що зафіксовані показники не перевищують звичних значень і не свідчать про радіаційну небезпеку для населення. В Україні набув чинності закон, який встановлює єдині правила академічної доброчесності для всіх учасників освітнього процесу. Документ визначає механізми запобігання плагіату, порядок розгляду порушень і відповідальність за них, повідомляє Кривбас онлайн. Закон поширюється на навчальну, педагогічну та наукову діяльність, проведення вступних випробувань, конкурсів, олімпіад, а також присудження наукових ступенів і звань. За порушення академічної доброчесності передбачені різні санкції – від виховних заходів до відрахування. Позбавлення наукових ступенів, учених і педагогічних звань. Студенти також можуть втратити стипендію або пільги на оплату навчання строком до одного року. Формування культури академічної доброчесності покладається на керівників закладів освіти та педагогів. Однак дотримуватися встановлених принципів мають усі учасники освітнього процесу. В Пенсійному фонді нагадали, дохід від оренди земельного паю може вплинути на розмір житлової субсидії. Під час призначення допомоги враховують не лише зарплату чи пенсію, а й інші офіційні доходи, зокрема кошти, отримані від здачі земельного паю в оренду. Якщо орендна плата виплачується продукцією, для розрахунку використовують її грошовий еквівалент. Водночас у Пенсійному фонді наголошують, сама наявність земельного паю не є підставою для зменшення чи відмови в субсидії. Якщо він не приносить доходу, на право отримання допомоги та її розмір це не впливає. В Криворозі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну підтримку, допомагає розвивати соціальні навички, організовує творчі заняття та індивідуальний супровід. Родини також можуть отримати юридичні й логопедичні консультації. Наразі у Кривому Розі працюють три такі центри. Їх відкриття пов'язують зі зростанням кількості дітей з інвалідністю, які потребують постійної підтримки та догляду. Морозі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрально-міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: у Кривому Розі протягом дня 2 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 31 градус. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю на радіо «Кривбас». Це «П'ять дублів». Програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гію Джекман шукає скарби. Том Круз знову тисне на газ у «Дня грому». Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
3: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний Рідлі Скотт, а головну роль зіграє Г'ю Джекман. Сценарій пише Джек Торн, співавтор серіалу «Юнацтво». Рідлі Скотт взагалі не знає слово «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Г'ю Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або натхненне божевілля. Чекаємо на епічний заколот на «Еспаньолі». Сиквел культової гонкової драми 1990 року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топгана» черга дійшла до «N.A. Scare». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio Кевін Файгі зізнався, що студія розпланувала вихід фільмів аж до 2042 року. Вони серйозно вірять, що ми будемо ходити в кінотеатри на 30-ту фазу Marvel у пенсійному віці. Головне – дожити до того перезапуску і не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глиноликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора-невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Ріс Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленеган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець з приводу будинку на пагорбі, готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога. 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
3: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці Technicolor та знаменитій сукні відтінку фуксії. «Ніагара» – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно, але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший серіал у історії. Понад 18 тисяч серій. Уявіть собі серіал, який знімали 57 років поспіль. Герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Сьогодні в ефірі вибуховий хіт «Best Friends», випущений у 2008 році. Цю композицію фронтмен гурту Black Eyed Peas створив спеціально для анімаційної студії DreamWorks у дуеті з легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп-біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса та Зебри Марті. Композиція лунала у культових мультфільмах «Мадагаскар 2», «Втеча до Африки» 2008 року та «Мадагаскар 3» 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжні сафарі серед наших криворізьких копалень чи розпалити танцпол просто в маршрутці. Вмикайте голосніше та цінуйте своїх перевірених друзів.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати, а не плавитися від стрічки новин. Слухайте хорошу музику, вмикайте Best Friends голосніше і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось!
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Мені вже пізно. Можливо, ви теж колись говорили собі ці слова. Але якщо замислитися, хто взагалі вирішив, коли для чогось стає пізно? Іноді ми самі ставимо собі межі, яких насправді не існує. Відкладаємо свої бажання на потім, чекаємо правильного моменту. І непомітно починаємо жити не так, як хочемо, а так, як звикли. Та, можливо, життя не чекає ідеального часу. Можливо, воно лише чекає нашого рішення. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Кожна книга – це нова історія. Але сьогодні ми говоритимемо про дещо більше. Про нові історії, які можемо написати у власному житті. Часто нам здається, що важливі рішення вже позаду, що найкращі можливості втрачені, що час уже минув. Але життя раз у раз доводить протилежне. Люди змінюють професію у 50, починають навчання у 60, здійснюють свої мрії тоді, коли інші давно перестали в них вірити. Сьогоднішній випуск саме про це. Про сміливість почати спочатку, про другий шанс. І про книги, які нагадують, нова сторінка може розпочатися будь-якої миті. Тож, відкриваємо її разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Світові видавництва визначають зростання популярності книжок про особисті зміни, пошук сенсу життя та сміливість починати знову. Читачі дедалі частіше обирають історії, які не лише захоплюють сюжетом, а й допомагають переосмислити власний шлях. Психологи наголошують, читання художньої та документальної літератури про людей, які кардинально змінили своє життя, підвищує мотивацію до власних змін. Такі книги допомагають побачити нові можливості навіть у складних життєвих обставинах. В Україні дедалі більше бібліотек і культурних просторів проводять книжкові клуби, присвячені темам саморозвитку, нових професій і особистісного зростання. Учасники обговорюють книги, які допомагають не боятися змін, і надихають робити перші кроки до нових цілей. Все більше сучасних авторів відходять від традиційних історій успіху. Натомість вони пишуть про те, що шлях до мрії майже ніколи не буває прямим. Помилки, сумніви і невдачі стають не поразкою, а важливою частиною особистої історії. Літературні критики дедалі частіше говорять про нову тенденцію. Читачі шукають книги, після яких хочеться не просто перегорнути останню сторінку, а зробити щось важливе у власному житті. І, можливо, саме це сьогодні є найбільшою сучасною силою сучасної літератури. Вона не лише розповідає історії, а надихає писати свої.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кожного з нас є мрії, які ми відкладаємо. Не тому, що вони перестали бути важливими, а тому, що життя постійно знаходить більш термінові справи. Робота, побут, обов'язки. Ми кажемо собі «колись обов'язково». Та одного дня розуміємо, що слово «колись» може так і не настати. Наступна книга не дає готових рецептів щастя. Вона ставить дуже чесне запитання. Чи живемо ми тим життям, яке справді обрали самі?
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Життя вже відбувається. Саме про це книга британського журналіста і письменника Олівера Беркмана. І нехай її назва звучить як черговий посібник із тайм-менеджменту, насправді це зовсім інша книга. Вона не вчить, як встигнути більше. Навпаки, вона допомагає зрозуміти, чому прагнення встигнути все робить нас менш щасливими. Автор нагадує простий факт. Якщо людина проживе приблизно 80 років, це близько 4000 тижнів. Не так уже й багато. І ця думка змушує інакше подивитися на власне життя. Ми не можемо прочитати всі книги, не можемо побачити всі країни, не можемо зробити абсолютно все, що хотіли. І в цьому немає трагедії. Є свобода. Бо справжнє питання звучить не так, як усе встигнути, а так, що для мене справді важливо. Автор говорить про сміливість відмовитися від зайвого, навчитися казати «ні», не порівнювати себе з іншими і перестати відкладати життя на потім. Ця книга не мотивує гучними фразами, Вона дуже спокійно, майже по-дружньому допомагає зупинитися, подивитися навколо і поставити собі кілька чесних запитань. Чи не витрачаю я час на те, що давно перестало приносити радість? Чи не відкладаю розмову, яку давно потрібно провести? Чи не боюся зробити перший крок лише тому, що думаю, вже пізно? Мабуть, саме тому ця книга відгукується багатьом читачам. Вона не змінює життя за одну ніч, але допомагає змінити погляд на кожен новий день. Наше життя вимірюється не кількістю справ, які ми встигли зробити. Воно вимірюється моментами, коли ми були по-справжньому живими. Саме тому 4000 тижнів – це книга не про час, вона про життя. І про сміливість почати нову історію не з понеділка, не з нового року, а саме сьогодні.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Книги допомагають нам переосмислити життя. Кіно ж дозволяє це життя побачити. Іноді достатньо однієї сцени, щоб наважитися зробити те, що ми роками відкладали. Наступний фільм дуже перегукується з головною думкою сьогоднішнього випуску. Він нагадує, найцікавіші історії починаються тоді, коли людина перестає чекати ідеального моменту.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Оригінальна назва «The Secret Life of Walter Mitty». Фільм 2013 року. У головній ролі – Бен Стіллер. Уявіть людину, яка живе дуже звичайним життям. Щодня ходить на роботу, виконує свої обов'язки, мріє. Але всі найсміливіші пригоди відбуваються лише в її уяві. Саме таким ми знайомимося з Волтером Мітті. Він давно відкладав власні мрії. Звик бути спостерігачем, а не головним героєм свого життя. Та одного дня все змінюється, і саме тоді він розуміє – найкращий час почати жити не завтра, а зараз. Мені дуже подобається цей фільм тим, що він не кричить про успіх. Він говорить про інше, про сміливість сказати «так» новому досвіду, про готовність вийти за межі звичного, про рішення перестати жити лише у власних планах. Вражає і те, як змінюється сам герой. Не тому, що світ навколо став іншим, а тому, що він сам наважився зробити перший крок. Саме ця ідея перегукується з книгою «4000 тижнів», бо і книга, і фільм ставлять однакове запитання. Скільки ще моментів ми втратимо, якщо і надалі чекатимемо правильного часу? Іноді найважливіша подорож починається не з квитка чи з валізи, а з рішення більше не відкладати з власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часто ми захоплюємося героями книг і кіно. Їхньою сміливістю, їхніми рішеннями, їхньою здатністю змінити власне життя. Та найцікавіше те, що подібні історії існують не лише на сторінках романів чи на екрані. Вони відбуваються поруч із нами і дуже часто починаються з простого рішення. Не чекати, а зробити перший крок.
0: Історія написана життям.
1: Вера Вонг. Сьогодні одна з найвідоміших дизайнерок весільних суконь у світі. Її роботи обирають знаменитості, спортсмени, акторки та члени королівських родин. Але мало хто знає, що шлях до цієї професії був зовсім непрямим. У молодості Вера професійно займалася фігурним катанням і мріяла потрапити до збірної США. Коли це не вдалося, вона не опустила руки, вона знайшла себе у журналістиці і багато років працювала редакторкою модного журналу. Здавалося б, успішна кар'єра вже склалася. Та у 40 років вона зрозуміла – хоче створювати, а не лише писати про моду. Саме тоді Вера відкрила свій перший салон весільних суконь. Багато хто вважав, що починати нову справу в такому віці ризиковано. Але вона ризикнула, і сьогодні її ім'я знає весь світ. Ця історія нагадує нам дуже просту річ. Іноді ми боїмося змін лише тому, що думаємо.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Можливо, життя не питає, скільки нам років. Воно лише запитує, чи готовий ти почати. Саме це і є головною думкою сьогоднішнього випуску. Бо нова історія не починається з ідеальних обставин. Вона починається з рішення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо після сьогоднішньої програми вам захотілося щось змінити у своєму житті, не поспішайте шукати відповіді в інших. Іноді достатньо відкрити хорошу книгу. Ось кілька історій, які можуть надихнути на новий початок.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Освідчена Тара Вестовер. Правдива історія жінки, яка виросла в ізольованій родині без звичної освіти, але зуміла повністю змінити своє життя. Це книга про сміливість вийти за межі того, що здавалося насамперед визначеним. «Людина в пошуках справжнього сенсу» Віктор Франкл. Одна з найвідоміших книг ХХ століття. Автор переконує, навіть у найважчих обставинах людина здатна знайти сенс і зробити вибір, який змінить її майбутнє. «Монах, який продав свій Феррарі» Робін Шарма. Книга про переоцінку цінностей і пошук справжнього щастя. Вона нагадує, що новий етап життя починається не з великих змін, а з нового погляду на себе. Людина на ім'я Уве Фредерік Бакман. Теплий, мудрий роман про те, що життя здатне подарувати новий сенс навіть тоді, коли здається, що все найкраще вже позаду. Драбина Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про пошук себе, зміни та внутрішнє дорослішання. Ця книга про те, що кожен новий крок, навіть найменший, може стати початком великої історії.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кажуть, що життя не можна почати спочатку. І це правда. Учора вже не повернути, не змінити сказаних слів, не переписати прожитих років. Але можна зробити дещо значно важливіше. Почати новий розділ. Можливо, саме сьогодні. Після однієї прочитаної книги. Після однієї чесної розмови із собою. Не потрібно чекати понеділка. Не потрібно чекати нового року. Не потрібно чекати ідеального моменту. Бо життя відбувається зараз. І кожен новий день дає нам шанс зробити хоча б один крок у тому напрямку, про який ми давно мріємо. Нехай цей крок буде невеликим, але нехай він буде вашим. Двігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, які надихають вас діяти. Не бійтеся починати. І пам'ятайте, нова історія починається не тоді, коли змінюється календар. Вона починається тоді, коли людина наважується зробити перший крок. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах. На сторінці Instagram та Facebook і YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ніч на 1 серпня Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши 35 ракет і 185 безпілотників. За словами президента України, основною ціллю став Київ. У столиці пошкоджено житлові будинки, школу, будівлю посольства Литви та об'єкти інфраструктури. Також ударів зазнали Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області. Президент повідомив, що через дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» українські сили ППО не змогли повною мірою відбити балістичну атаку. Він закликав міжнародних партнерів якнайшвидше посилити українську протиповітряну оборону, наголосивши, що сучасні системи захисту потрібні Україні вже зараз. Оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму та на півдні України. За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражено склад морських безекіпажних катерів, два залізничні мости, які використовувалися для військової логістики, а також підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Російської Федерації. Крім того, українські військові завдали ударів по ремонтній базі, складу матеріально-технічних засобів на Херсонщині та складу безпілотників у Запорізькій області. США можуть переглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії через суперечливі положення, повідомляє Уніан. Зазначається, що документ передбачає посилення санкцій проти російського керівництва, державних компаній, банків, енергетичних проєктів, підприємств оборонної промисловості та учасників так званого тіньового флоту, який допомагає обходити міжнародні обмеження. Водночас оглядачі звертають увагу, що законопроєкт надає президенту США широкі повноваження щодо запровадження високих мит проти країн, які купують російські енергоносії. Автори публікації закликають Конгрес доопрацювати документ, зробити санкції обов'язковими до виконання та розглянути можливість передачі Україні заморожених російських активів. В морозі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів для створення та розвитку власної справи. Завдяки цьому у місті створили 901 нове робоче місце. У кожному районі працюють проєктні офіси, де підприємцям допомагають знайти грантові програми, підготувати документи та подати заявки. Серед успішних прикладів – дитяча стоматологічна клініка «Перша дитяча стоматологія», яка отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. Кошти спрямували на модернізацію обладнання та покращення умов лікування дітей. Завдяки розвитку закладу створено нові робочі місця. Ще один приклад – кафе «Ла Жираф» у Металургійному районі. Власниця отримала грант 125 тисяч гривень, придбала нове обладнання та відкрила додаткове робоче місце. Заклад вирізняється тим, що відвідувачі можуть приходити разом зі своїми домашніми улюбленцями. У міській владі наголошують, що підтримка підприємства сприяє розвитку місцевої економіки, створюванню нових робочих місць та допомагає бізнесу працювати навіть в умовах війни. У Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні два роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть путівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Докторов Кривий Ріг.
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 2 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 31 градус. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
3: В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
0: Ми ретельно обираємо сонцезахисний крем, пам'ятаємо про головний убір у спекотний день, п'ємо більше води. Але дуже часто забуваємо про те, що сонце впливає не лише на шкіру, а й на наші очі. І якщо сонячний опік шкіри ми можемо побачити одразу, то наслідки для зору інколи проявляються лише через роки. Чи всі сонцезахисні окуляри справді захищають? Чому темні окуляри можуть бути небезпечними? І чи можуть контактні лінзи замінити захист від сонця? Про це говоритимемо сьогодні у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто разом з нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на першому міському телеканалі. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Вітаємо вас.
5: Я вас вітаю, рада бачити.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Коли говорять про ультрафіолет, більшість людей одразу думає про шкіру. Але очі також потребують захисту. І саме з цього хочеться розпочати нашу розмову. Наскільки небезпечним для очей може бути ультрафіолет?
5: Ультрафіолет для наших очей щось схоже, як сонце для нашої шкіри. Ми знаємо, що шкіра може на сонці обгоріти, отримати опіки. Так же само ультрафіолет може шкідливо повпливати і обпекти наші очі, наші зовнішні структури – цироїдку, кришталик та навіть нашу сітківку.
0: Виходить, що захист очей – це не питання комфорту, а питання здоров'я.
5: Так само питання здоров'я.
0: Які захворювання або зміни можуть розвиватися через надмірний вплив сонця?
5: Оскільки ультрафіолет – саме не надмірна кількість сонця, а саме ультрафіолет, тому що сонце може бути і не видно для нас в хмарну погоду, а ультрафіолет надходить що в дощову, що в сніжну, в зимову погоду, що навіть в дощову ультрафіолет надходить до нашого ока. Травмується і стан рогівки, тому що рогівка – це первинна наша частина нашої частини ока, точніше, і впливу ультрафіолету на рогівку утворюється так званий опік рогівки. Людина відчуває подразнення, сухість, пісок в очах, різкість зору знижується і сльозотеча. На другу частину, яку впливає ультрафіолет, це наш кришталик. З часом ми навіть не відчуваємо, як він пошкоджується, він накопичує собі ультрафіолет, і таким чином з роками ми утворюємо таку зміну, яку знаємо як катаракта, тобто сприяємо пришвидшенню утворенню катаракти.
0: Думаю, багато наших слухачів навіть і не здогадуються про такі наслідки.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Очі можуть самостійно адаптуватися до надмірного сонця?
5: До надмірного сонця частково адаптуються. Ми можемо примружитися, сфокусуватись трішки, ніби захистити свої очі, закрити їх, але в будь-якому випадку ультрафіолет травмує як шкіру наших очей, це саме повіки, так же само і зовнішньо надходить до тих структур, які ми попередньо обговорили. В будь-якому випадку без захисту від сонцезахисних окулярів, саме правильних, ми не можемо обійтися.
0: Чи накопичується вплив ультрафіолету протягом життя людини?
5: Він накопичується, якраз сприяючи навіть на змутіння в кришталику, тобто розвитку пришвидшенню катаракти, ібо навіть якщо надмірне надходження до сітківки, тобто тої частини ока, яку людина саме бачить, сприяється віковим змінам в макулі, тобто утворенню мікроелементів і зниженню гостроти зору, на жаль, необоротної.
0: Хто входить до групи ризику?
5: До групи ризику входять зачасту навіть діти в більшості випадків, тому що вони саме більше знаходяться на вулиці. Це і рибалки, і люди, які в сільськогосподарських місцевостях працюють, адже їм приходиться працювати зовнішньо. Це і люди, які мандрують в горах і більше люблять водойми, більш подобається й водний спосіб життя.
0: Тобто відпочинок біля води потребує ще більшої уваги до захисту очей.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, слухайте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Сьогодні говоримо про здоров'я очей у літній період. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Багато хто обирає окуляри за принципом «подобаються чи не подобаються». Але насправді гарний вигляд ще не означає якісний захист.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: І от приглушують сонце, але не так. Сонцезахисні окуляри відрізняються від ступені затемності не лише, а й від ступені блокування саме ультрафіолету. Тому важливо, аби сонцезахисні окуляри мали два градієнти – і захист від сонця, і захист від ультрафіолету з такою міткою, як UV-4. 400 нанометрів, тобто ті сонцезахисні окуляри, які поглинатимуть максимальний спектр ультрафіолету, який надходить до нашого ока.
0: Тобто саме на це потрібно звернути увагу при виборі окулярів.
5: Обов'язково.
0: А що означає це маркування UV-400?
5: UV-400 – це... Його два варіанти може бути, ми можемо бачити, або UV-400 – блокування ультрафіолету в 400 нанометрів довжиною ультрафіолету саме надходження, або UV-400 – нанопротекшн. Тобто, зазвичай, в правильних підібраних окулярів, які опозиціонують себе правильними, в маркуванні є входження саме ультрафіолету, які дійсно допомагатимуть нам використовувати їх як сонцезахисні.
0: Тобто саме на цей напис фахівці радять звертати увагу насамперед.
5: Насамперед, але і не тільки. Також важливо і розмір оправи, адже ультрафіолет і сонячні промені надходять не просто прямо до наших очей, а і збоку, знизу і зверху. Тому варто, щоб оправа підбиралася саме правильно і захищала не просто лише прямі сонячні промені, а й боковий і нижній зір також.
0: А чи впливає колір лінз на якість захисту?
5: Колір лінз частково. Я би сказала, що колір лінз більш впливає на сприйняття кольору передачу, але на захист ні. Комусь просто легше із сірим відтінком, комусь із коричневим, комусь із жовтим. Це індивідуально саме підбирається. Окуляри саме для водіїв, хтось вважає, що це повинні бути жовтого відтінку. На жаль, ні, вони повинні бути саме із блокуванням ультрафіолету та поляризацією. От тоді, щоб відблиски від фар, від автомобіля, вони блокуватимуться.
0: Тобто жовті окуляри для автомобілістів – це міф?
5: Це частково міф, так. Не забуваємо про індивідуальний підбір для кожного.
0: А чи правда, що темні окуляри без захисту можуть бути небезпечними?
5: Так, правда, на жаль. Тому що темні окуляри можуть не містити захисту, знову ж таки, повернувся до від ультрафіолету. І в темноті наше око зіниться, точніше, розширяється. І таким чином сприймається оком як більш темне приміщення. Зіниця розширяється, якщо в лінзі, в окулярах немає захисту від ультрафіолету, то прямі сонячні промені, ультрафіолет в більшій мірі надходять до нашого ока, рогівки, кришталика і внутрішньої частини. Ми таким чином більше даємо доступу надходження до нашого ока.
0: І це ще один міф, у який досі вірять багато людей.
5: Так.
0: Які ознаки можуть свідчити, що окуляри не забезпечують належного захисту?
5: Те, що ми можемо відчути подразнення, сухість, пісок в очах, дискомфорт, ось фактори сльозотечі, почервоніння, ось тоді так, вони не відчуваються. Хоча більшість людей можуть багатьма роками використовувати дані окуляри і про це не знати, але вже тоді через років 5-10 приходять із розумінням, що щось не так все-таки зі мною, на жаль.
0: Тобто форма, розмір і колір мають значення.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Чи можна купувати сонцезахисні окуляри на ринку або в інтернеті?
5: Можна, якщо вони матимуть, знову ж таки, маркування і сертифікацію із захистом від ультрафіолету 400 нанометрів.
0: В цьому випадку важливіше не бренд, а наявність саме сертифікованого захисту.
5: Так.
0: Чи існують окремі окуляри для водіїв у літній період? От є міф про жовті окуляри, ми його з вами спростували. А можливо, є від вас якась порада з приводу ось саме на літній сезон для автомобілістів?
5: Чіткого такого поради для автомобілістів влітку немає. Але є такий важливий нюанс, що є спеціальні дійсно окуляри, які мають... Вони можуть бути не сонцезахисними навіть, а спеціальними з покриттям для захисту при водінні. Вони можуть блокувати, можуть бути прозорими, не темними, а навпаки і блокувати захист від ультрафіолету.
0: А чи є різниця між окулярами для міста та для відпочинку?
5: Так, захист саме від затемненості. От тоді важливо грає факт затемненості. І різниця, знову ж таки, якщо це для міста, вони можуть бути прямими і не обтікати повністю наше око. А якщо це для відпочинку, коли ми влітку дивимося на море, чи ми коли пішли в гори, або, наприклад, якщо ми взимку пішли кататися на лижах, да, то відбиття від води, від снігу надходить...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: щоб вони щільно прилягали до обличчя. А чому офтальмологи радять носити окуляри не лише на пляжі, а й під час звичайних прогулянок містом?
5: Ну ж таки, ультрафіолет надходить до наших очей повноцінно і в сонячну погоду, що в хмарну, що в зимову. Тому від ультрафіолету, на жаль, ми нікуди не діваємось і не сховаємося в будь-яку погоду. Чи то ми в місті, чи то ми в відпочинку.
0: Тобто захист очей має бути такою ж звичкою, як і захист шкіри.
5: Просто змінювати саме тип окулярів.
0: Влітку багато людей стикається із сухістю очей та дискомфортом. Особливо це стосується тих, хто користується контактними лінзами. Чи впливає спека на комфорт носіння контактних лінз?
5: Так, впливає, знову ж таки. Адже багато людей відчувають і не пов'язують саме цей дискомфорт із носінням контактної лінзи. А що в літній проміжок часу більше виникає випаровування нашої слізної плівки. Таким чином контактна лінза більш пересушує око, викликає подразнення, сухість, дискомфорт, натирання, почервоніння і таким чином більший наслідки негативу під час носіння контактної лінзи.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі програма «Питання дня». У нашій студії лікар-ретинолог Надія Лисенко. Яких помилок люди найчастіше пропускаються під час носіння лінз?
5: Найбільше люди економлять на контактних лінзах, таким чином порушуючи правила користування ними. Типи лінз бувають різні – одноденні, місячні і трьохмісячні, або навіть річні. І в залежності від цього використання їх повинно бути правильним. Носіння контактних лінз повинно змінюватися кожного дня, одягати нову лінзу. Люди використовують їх місяцями, роками не змінюючи і навіть засинають в них. Одягають без правильної гігієни рук, не помивши руки. Залишають контактну лінзу на ніч, сплять в них, використовують ті ж самі водойми, бо йдуть купатися, не знімаючи. Не змінюють контейнери, не змінюють розчин, в яких повинна зберігатися контактна лінза, а використовують, звичайно, проточну воду. Хтось навіть використовував слюну. Вибачте, але дійсно таке буває, і цього неможливо, недопустимо, я би сказала, робити. Тому що очі в нас одні, і викликати запалення, подразнення – це завжди легше, ніж їх лікувати.
0: Чи можуть контактні лінзи повністю замінити сонцезахисні окуляри?
5: До речі, зараз є на ринку контактні лінзи із захистом від ультрафіолету. Вони захищають, але ми знаємо, що контактна лінза покриває лише певну частину нашого ока – це рогівку. У нас є з вами кон'юктиви, повіки, які легко надходять до нашого ока. Таким чином краще комбінувати контактну лінзу із захисними окулярами від ультрафіолету.
0: А як правильно доглядати за контактними лінзами у літній період?
5: У літній період краще змінювати контактні лінзи кожного дня, закапувати зволожуючі каплі. Ті ж самі правила користування контактних лінз – знімати їх вечором, користуватися 6-8 годин, закапувати зволожуючі каплі і використовувати поверх сонцезахисні.
0: Коли йдеться про дітей, відповідальність повністю лежить на дорослих. Саме тому хочеться окремо поговорити про дитячий зір. Чи дитячі очі більш чутливі до ультрафіолету? Це цікаво.
5: Так, дитячі очі дійсно чутливі, і вони не сформовані, на жаль, всі структури повністю, як у дорослої людини. Зіниці легко розширюються, відповідно, і кришталик ще до кінця не сформований, як і рогівка. Тому ультрафіолет надходить доволі легше до дитячих очей, ніж у дорослих. З якого часу одягнути контактну, захисні, точніше, окуляри? Ну, на жаль, дитині в 2 роки чи в 3 ти не одягнеш окуляри захисні, вона більш почне їх знімати. Тому краще панаму чи кепку одягнути із захистом так, щоб створювати тінь на наші очі. І в більш жаркий сонячний погоду дитину все-таки відводити в приміщення, аби мінімізувати ризики контакту з ультрафіолетом. А от уже в більш зрілішому віці дитини звикаємо і одягаємо сонцезахисні окуляри, використовуємо їх також з захистом від ультрафіолету 400 нанометрів. Тобто правила ті ж самі, але з розумінням і ризиком для захисту очей, особливо для дітей.
0: Ну, я думаю, що в плані помилки, які найчастіше роблять батьки, це ось несертифіковані окуляри, вибирають як і собі, так і дітям.
5: Так, а також щоб вони були красиві, але не забувають про те, що краса – це не є головним, а захист від ультрафіолету може бути комбінованим з красою.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії лікар-ретинолог Надія Лисенко.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Сонцезахисні окуляри потрібні лише на пляжі? Так чи ні?
5: Сонцезахисні не потрібні лише на пляжі, але і повністю, коли ми просто виходимо на прогулянку.
0: Дешеві окуляри можуть нашкодити очам.
5: Да, тому що вони можуть не мати захисту від ультрафіолету і таким чином більш травмувати око.
0: Очі потребують захисту навіть у хмарну погоду.
5: І в хмарну, і в дощову, і навіть в зимову.
0: Контактні лінзи можуть повністю замінити сонцезахисні окуляри.
5: Ні, не можуть, на жаль.
0: Ультрафіолет впливає на очі навіть взимку.
5: Да.
0: Дітям сонцезахисні окуляри потрібні не менше, ніж дорослим.
5: Звісно, обов'язково. Їм навіть більше. Вони більше знаходяться на вулиці.
0: Переходимо до наступного питання. Які симптоми після тривалого перебування на сонці повинні насторожити?
5: Насамперед, ці симптоми – це почервоніння очей, сльозотечі, відчуття, що щось в оці заважає, мішає стороннього тіла, відчуття сухості. І особливо не розрізняємо, що різка сльозотеча, відчуття сухості – це щось різне. Це може бути в кожному просто проявлятися по-різному. І на це теж варто звернути увагу. Також відчуття, що ніби боляче дивитися на сонце, на дискомфорт, на пил, на будь-які подразники, коли ми виходимо на вулицю.
0: А чому після дня на сонці люди іноді відчувають різь, печіння або відчуття піску в очах?
5: Тому що немає захисної саме шару плівки, вона активно не працює таким чином, і ультрафіолет ще більш підсушує нашу сльозову око.
0: Коли необхідно звертатися до лікаря? Коли відчуваєш ось ці всі симптоми?
5: Взагалі бажано звертатися до лікаря-офтальмолога на прийом частково раз на рік-півтора, а коли відчули дійсно дискомфорт, то ми обов'язково приходимо. Не терпимо, що от я там походив на сонці, все добре, завтра відлежуся, все буде чудово. Ні. Ми відразу приходимо на огляд і вирішуємо проблему одразу, а не затягуємо і відкладаємо її на потім.
0: Трошки поговоримо про гаджети. Наскільки вони навантажують очі?
5: Гаджети не навантажують очі, я би сказала. Вони перенапружують зір, так. Але не змінюють гостроту зору уже в зрілому віці. Це в дитячому віці, коли формується око, тоді ми можемо впливати на гостроту зору. А в дорослому – ні.
0: А які щоденні звички допоможуть зберегти здоров'я очей?
5: Щоденні звички – це, напевно, прокидатись, носити сонцезахисні окуляри, користуватися зволожуючими каплями, не торкатися ока брудними руками, не терти, користуватися, якщо якийсь дискомфорт, все-таки приходити на огляд до лікаря.
0: Яку головну пораду ви б дали нашим слухачам?
5: Слухачам, напевно, те, щоб не ігнорувати ніяких симптомів, контрольно приходити на огляди до офтальмолога, краще раніше прийти і передивитися, знати, що у тебе все добре, ніж затягнути з проблемою і її вирішенням. Використовувати ультрафіолетовий захист, використовувати сонцезахисні окуляри повноцінні, правильні, контактні лінзи, якщо це дійсно необхідно, будь-яку пору, і берегти свій зір. Він у нас один і важливий.
0: Дякую вам за цікаву, надзвичайно корисну розмову. Сьогодні ми говорили про те, як захистити очі від ультрафіолету, правильно обирати сонцезахисні окуляри та дбати про здоров'я зору влітку. Нагадаю, гостею програми «Питання дня» була лікар-ретинолог Надія Лисенко. З вами була Ірина Батуріна. Дякую всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивився програму на першому міському телеканалі. Бережіть свій зір і до нових

танцюю сам. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Я не знаю, що буде з нами, відшукає в собі сили, щоб здолати ці.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Боляче, боляче, мама, боляче.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Європейський Союз продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС. Завдяки цьому майже 4,5 мільйона українців, які виїхали через війну, і надалі матимуть законні підстави для перебування в країнах Євросоюзу, а також доступ до житла, роботи, медичної допомоги та освіти. У Міністерстві соціальної політики України зазначили, що це рішення забезпечує українцям стабільність і правову визначеність на час війни. Водночас країни ЄС погодилися, що надалі тимчасовий захист надаватиметься лише громадянам, які виконують вимоги українського законодавства щодо військового обов'язку. Це правило не поширюється на тих українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом у Євросоюзі. В Енергоатомі повідомили, що з 27 по 31 липня фахівці контролювали радіаційну ситуацію в районі тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. За результатами вимірювань, потужність гамма-випромінювання становила від 0,1 до 0,3 мікрозіверта на годину, що відповідає природному радіаційному фону. У компанії наголосили, що зафіксовані показники не перевищують звичних значень і не свідчать про радіаційну небезпеку для населення. В Україні набув чинності закон, який встановлює єдині правила академічної доброчесності для всіх учасників освітнього процесу. Документ визначає механізми запобігання плагіату, порядок розгляду порушень і відповідальність за них, повідомляє Кривбас онлайн. Закон поширюється на навчальну, педагогічну та наукову діяльність, проведення вступних випробувань, конкурсів, олімпіад, а також присудження наукових ступенів і звань. За порушення академічної доброчесності передбачені різні санкції – від виховних заходів до відрахування. Позбавлення наукових ступенів, учених і педагогічних звань. Студенти також можуть втратити стипендію або пільги на оплату навчання строком до 1 року. Формування культури академічної доброчесності покладається на керівників закладів освіти та педагогів. Однак дотримуватися встановлених принципів мають усі учасники освітнього процесу. В Пенсійному фонді нагадали, дохід від оренди земельного паю може вплинути на розмір житлової субсидії. Під час призначення допомоги враховують не лише зарплату чи пенсію, а й інші офіційні доходи, зокрема кошти, отримані від здачі земельного паю в оренду. Якщо орендна плата виплачується продукцією, для розрахунку використовують її грошовий еквівалент. Водночас у Пенсійному фонді наголошують, сама наявність земельного паю не є підставою для зменшення чи відмови в субсидії. Якщо він не приносить доходу, на право отримання допомоги та її розмір це не впливає. В Криворозі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Центр приймає дітей віком від 5 до 18 років і надає психологічну підтримку, допомагає розвивати соціальні навички, організовує творчі заняття та індивідуальний супровід. Родини також можуть отримати юридичні й логопедичні консультації. Наразі у Кривому Розі працюють 3 такі центри. Їх відкриття пов'язують зі зростанням кількості дітей з інвалідністю, які потребують постійної підтримки та догляду. У Морозі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрально-міського району. За кошти міського бюджету реконструювали 2-й і 3-й поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривоморозі протягом дня 2 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 31 градус. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за 1 добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультрарозкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки і радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами скупівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4 тисячі баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Історія.
1: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок. Створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з 2 коліс на 4. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З роками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний

0: себе.
1: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
0: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ніч на 1 серпня Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши 35 ракет і 185 безпілотників. За словами президента України, основною ціллю став Київ. У столиці пошкоджено житлові будинки, школу, будівлю посольства Литви та об'єкти інфраструктури. Також ударів зазнали Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області. Президент повідомив, що через дефіцит ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» українські сили ППО не змогли повною мірою відбити балістичну атаку. Він закликав міжнародних партнерів якнайшвидше посилити українську протиповітряну оборону, наголосивши, що сучасні системи захисту потрібні Україні вже зараз. Оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму та на півдні України. За даними Генерального штабу Збройних сил України, уражено склад морських безекіпажних катерів, два залізничні мости, які використовувалися для військової логістики, а також підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Російської Федерації. Крім того, українські військові завдали ударів по ремонтній базі, складу матеріально-технічних засобів на Херсонщині та складу безпілотників у Запорізькій області. США можуть переглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії через суперечливі положення, повідомляє Уніан. Зазначається, що документ передбачає посилення санкцій проти російського керівництва, державних компаній, банків, енергетичних проєктів, підприємств оборонної промисловості та учасників так званого тіньового флоту, який допомагає обходити міжнародні обмеження. Водночас оглядачі звертають увагу, що законопроєкт надає президенту США широкі повноваження щодо запровадження високих мит проти країн, які купують російські енергоносії. Автори публікації закликають Конгрес доопрацювати документ, зробити санкції обов'язковими до виконання та розглянути можливість передачі Україні заморожених російських активів. В морозі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів для створення та розвитку власної справи. Завдяки цьому у місті створили 901 нове робоче місце. У кожному районі працюють проєктні офіси, де підприємцям допомагають знайти грантові програми, підготувати документи та подати заявки. Серед успішних прикладів – дитяча стоматологічна клініка «Перша дитяча стоматологія», яка отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. Кошти спрямували на модернізацію обладнання та покращення умов лікування дітей. Завдяки розвитку закладу створено нові робочі місця. Ще один приклад – кафе «Ла Жираф» у Металургійному районі. Власниця отримала грант 125 тисяч гривень, придбала нове обладнання та відкрила додаткове робоче місце. Заклад вирізняється тим, що відвідувачі можуть приходити разом зі своїми домашніми улюбленцями. У міській владі наголошують, що підтримка підприємства сприяє розвитку місцевої економіки, створюванню нових робочих місць та допомагає бізнесу працювати навіть в умовах війни. У Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні два роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть путівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 2 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 16, вдень плюс 31 градус. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
3: Реклама.
0: Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю на радіо «Кривбас». Це «5 дублів» – програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гью Джекман шукає скарби. Том Круз знову тисне на газ у «Дня грому». Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний Рідлі Скотт, а головну роль зіграє Гью Джекман. Сценарій пише Джек Торн, співавтор серіалу «Юнацтво». Рідлі Скотт взагалі не знає слово «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Гью Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або натхненне божевілля. Чекаємо на епічний заколот на «Еспаньолі». Сиквел культової гонкової драми 1990 року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топгана» черга дійшла до «NA's Care». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio Кевін Файгі зізнався, що студія розпланувала вихід фільмів аж до 2042 року. Вони серйозно вірять, що ми будемо ходити в кінотеатри на 30-ту фазу Marvel у пенсійному віці. Головне – дожити до того перезапуску і не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глинуликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора-невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Різ-Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленеган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець з приводу будинку на пагорбі, готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці Technicolor та знаменитій сукні відтінку фуксії. «Ніагара» – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно. Але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
4: Легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший серіал у історії. понад 18 тисяч серій. Уявіть собі серіал, який знімали 57 років поспіль. Герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні в ефірі вибуховий хіт «Best Friends», випущений у 2008 році. Цю композицію фронтмен гурту Black Eyed Peas створив спеціально для анімаційної студії DreamWorks у дуеті з легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса та Зебри Марті. Композиція лунала у культових мультфільмах «Мадагаскар 2», «Втеча до Африки» 2008 року та «Мадагаскар 3» 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжні сафарі серед наших криворізьких копалень чи розпалити танцпол просто в маршрутці. Вмикайте голосніше та цінуйте своїх перевірених друзів.

0: Ми 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати, а не плавитися від стрічки новин. Слухайте хорошу музику, вмикайте Best Friends голосніше і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось!
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з краще.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли занос. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водой ми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи замислювалися ви коли-небудь, скільки сили насправді приховано в кожній людині? Ми звикаємо думати, що знаємо свої можливості, знаємо, що можемо витримати, а що ні. Але життя раз у раз доводить протилежне. Саме тоді, коли здається, що виходу немає, ми робимо ще один крок. Коли переконані, що більше не вистачить сил, знаходимо їх. Коли впевнені, що вже не піднімемося, усе ж таки підводимося. Можливо, найбільша сила людини полягає не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб кожного разу знаходити собі сміливість піднятися. Саме про це сьогодні буде наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Є книги, після яких хочеться мріяти. Є книги, що змушують замислитися. А є історії, які тихо нагадують, у кожному з нас живе значно більше сили, ніж ми звикли думати. Сьогодні говоритимемо саме про такі книги. Про людей, які опинилися перед надзвичайно складним вибором. Про тих, хто залишився наодинці зі страхом. І про те, як навіть одна людина здатна змінити власну долю, якщо не перестає йти вперед. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За останні роки читачі дедалі частіше обирають книги, головні герої яких проходять через серйозні випробування і знаходять сили почати життя заново. Літературознавці пояснюють це просто. У складні часи ми шукаємо не ідеальних персонажів, а тих, хто нагадує нас самих. Роман «Там, де співають раки» авторки Делії Овенс уже кілька років залишається серед найпопулярніших сучасних книг у світі. Його перекладено десятками мов, а мільйони читачів називають цю історію однією з найемоційніших за останні десятиліття. Все більше українських бібліотек організовують читацькі клуби, де обговорюють не лише сюжет книги, а й життєві уроки, які вона залишає. Саме такі зустрічі допомагають поглянути на знайомі історії під іншим кутом і знайти підтримку в спілкуванні з іншими читачами. Психологи зазначають, що художня література про подолання труднощів допомагає читачам краще справлятися зі стресом. Спостерігаючи за героями, які знаходять сили рухатися вперед, люди нерідко відкривають нові ресурси і у власному житті. Українські видавництва дедалі частіше звертаються до історій, у центрі яких внутрішня стійкість, людяність і сила характеру. Саме такі книги сьогодні найчастіше рекомендують тим, хто переживає складний період і шукає не втечу від реальності, а натхнення жити далі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз у житті відчував самотність, не обов'язково фізично. Іноді можна бути серед людей і водночас почуватися так, ніби тебе ніхто не розуміє. Саме в такі моменти ми відкриваємо в собі те, про що раніше навіть не здогадувалися. Наступна книга не просто про виживання. Вона про людську гідність, про силу залишатися собою, навіть коли весь світ налаштований проти тебе.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Нескорена. Лора Гілебранд. Іноді ми думаємо, що знаємо межу своїх можливостей. Кажемо собі, я цього не витримаю. Я не настільки сильний, у мене не вистачить сил. Але життя дуже часто доводить протилежне. Саме про це книга «Нескорена» американської письменниці Лори Гілебранд. Вона заснована на реальній історії людини, життя якої здається майже неймовірним. Головний герой – Луї Замперіні. У дитинстві він був непосидючим хлопцем, який постійно потрапляв у пригоди. Згодом відкрив у собі талант до бігу, став олімпійським спортсменом і представляв свою країну на Олімпійських іграх. Здавалося б, перед ним відкривається блискуче майбутнє, та життя вирішило інакше. Попереду на нього чекали випробування, які важко навіть уявити. І саме тут починається історія, яка захопила мільйони читачів у всьому світі. Але найцінніше в цій книзі – не драматичні події. І навіть не те, що вона заснована на реальних фактах. Найцінніша людина – Лора Гілебранд – дуже точно показує, що справжня сила не народжується разом із нами. Вона з'являється поступово. Коли ми не здаємося, коли робимо ще один крок, хоча здається, що більше не можемо. Коли відмовляємося дозволити обставинам визначити, ким ми станемо. Луї Замперіні – звичайна людина. Він помиляється, боїться, сумнівається, але щоразу знаходить у собі сили підвестися. І саме тому його історія така близька кожному з нас. Ще одна особливість цієї книги – вона зовсім не про героїзм у звичайному розумінні. Вона про вибір, про маленькі рішення, які людина приймає щодня. Не втратити надію, не дозволити страху керувати собою. Не перестати бути людиною навіть тоді, коли навколо панують жорстокість і відчай. Після прочитання цієї книги починаєш інакше дивитися на власні труднощі. Бо розумієш, іноді ми сильніші, ніж самі про себе думаємо. І, можливо, головна думка цієї історії звучить дуже просто. Справжня мужність – це не відсутність страху. Справжня мужність – це рішення рухатися вперед, незважаючи на нього. Саме тому Нескорена вже багато років залишається однією з найкращих мотиваційних біографічних книг у світі. Це історія, яка не просто захоплює. Вона змушує повірити, що навіть після найважчих випробувань людина здатна піднятися. І, можливо, саме в цьому і полягає наша найбільша сила.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Є екранізації, які майже дослівно повторюють сюжет, а є ті, що передають найголовніше – атмосферу, емоції і характер героїв. Саме такою стала наступна історія. Вона ще раз нагадує нам, найбільша сила людини народжується тоді, коли здається, що вона залишилася зовсім сама.
0: Знято за мотивами.
1: Фільм, знятий у 2022 році, який має назву «Там, де співають раки», написаний за мотивами книги авторки Делії Овенс. Не кожна популярна книга отримує екранізацію, яка зберігає її душу. А саме цей фільм став приємним винятком. На екрані оживають безкраї болота Північної Кароліни, тиша дикої природи і історія дівчини, яка змушена дорослішати без підтримки дорослих. Головну роль виконала Дейзі Едгар Джонс. І критики неодноразово відмічали, що їй вдалося дуже тонко передати внутрішній світ героїні. Але найбільша цінність цієї екранізації – не красиві пейзажі. Вона показує, що навіть тоді, коли людина залишається сам на сам із життям, вона здатна знайти сили не втратити себе. Це історія не про слабкість і навіть не про самотність. Це історія про людську гідність, про вміння вижити, навчитися довіряти і не дозволити чужій жорстокості визначити, ким ти станеш. Саме тому і книга, і фільм залишають після себе однакову думку. Наш характер формується не тоді, коли все легко, а тоді, коли життя випробовує нас на міцність.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді після таких історій здається, що вони можливі лише в романах. Але життя часто пише сюжети, які перевершують будь-яку художню літературу. Наступна історія саме така. Вона про жінку, яка з самого народження не мала рук. Але це не стало причиною відмовитися від мрій. Навпаки, саме вона довела всьому світу, що наші справжні обмеження починаються не в тілі. Вони починаються лише тоді, коли ми перестаємо вірити у себе.
0: Історія написана життям.
1: Джесіка Кокс. Коли народилася Джесіка Кокс, лікарі повідомили її батькам, що дівчинка не має обох рук. Здавалося, життя вже визначило її майбутнє. А сама Джесіка вирішила інакше. З дитинства вона навчилася робити ногами все те, що більшість людей робить руками. Писати, користуватися комп'ютером, готувати, самостійно одягатися, а також керувати автомобілем. І на цьому вона не зупинилася. У 2008 році Джесіка стала першою у світі людиною без рук, яка отримала ліцензію пілота. Вона навчилася керувати літаком, ногами. І її історія швидко облетіла світ. Сьогодні Джесіка Кокс виступає перед тисячами людей у різних країнах, розповідаючи про силу характеру, сміливість і віру у себе. Та найбільше мене вражає не її професія, а її ставлення до життя. В одному з інтерв'ю вона сказала: «Єдині справжні обмеження – це ті, у які ми самі повірили». І, мабуть, саме в цьому полягає головна думка сьогоднішньої програми. Життя не завжди питає нас, які випробування ми готові пройти. Але воно майже завжди залишає нам вибір – опустити руки чи зробити ще один крок уперед. Саме цей вибір і відкриває силу, про яку ми раніше навіть не здогадувалися.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-різному говорять про людську витривалість, внутрішню силу та здатність починати спочатку.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Людина в пошуках справжнього сенсу», автор Віктор Франкл. Книга, яку називають однією з найважливіших у ХХ столітті. Автор, який пережив нацистські табори, показує, Навіть тоді, коли людина не може змінити обставини, вона завжди може обрати своє ставлення до них. Освічена Тара Вестовер. Автобіографія дівчини, яка виросла в ізоляції, не ходила до школи, але завдяки освіті змогла повністю змінити своє життя. Це історія про сміливість вийти за межі того, що здається визначеною долею. Елеонор Оліфант почувається чудово. Авторка – шотландська письменниця Гейл Гонімен. Щира, тепла і місцями дуже зворушлива історія про самотність, психологічні травми та силу людської підтримки. Ця книга нагадує, що навіть найменший крок назустріч іншій людині може змінити життя. Спитайте Мієчку. Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про родину, пошук себе та силу повертатися до життя після непростих подій. Книга наповнена теплом, тонким гумором і дуже живими персонажами, у яких легко впізнати себе або своїх близьких. «Там, де співають раки» – Делія Овенс. Якщо ви давно шукали книгу, яка поєднує сильну історію, глибокі людські переживання та красу природи, саме вона стане чудовим вибором. Вона нагадує, іноді найбільша сила народжується там, де людина залишається наодинці з собою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто захоплюємося сильними людьми. Кажемо, я б так не зміг. Але правда в тому, що майже ніхто не знає, на що він здатний, доки життя не поставить його перед непростим вибором. Сила не завжди виглядає як подвиг. Іноді вона – це просто не здатися сьогодні. Зробити ще один крок, повірити в себе ще один раз, дати собі ще одну можливість. Можливо, саме зараз у вашому житті є момент, коли здається, що сил уже не залишилось. Якщо це так, пам'ятайте, дуже часто ми сильніші, ніж думаємо. Іноді потрібно лише зробити наступний крок, навіть якщо поки що не видно всього шляху. Саме цьому нас вчать хороші книги. Вони не проживають життя замість нас, але допомагають знайти відповіді, коли ми найбільше їх потребуємо. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, які роблять вас сміливішими. Вірте в себе навіть тоді, коли це здається найважчим. І пам'ятайте, найбільша сила людини не в тому, що вона ніколи не падає. Найбільша сила – щоразу знаходити в собі мужність підвестися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах, на сторінці Facebook та Instagram і YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами Анна Карташова, і це «Культурний простір» – програма про сенси, людей та ідеї, які трансформують наш регіон і наповнюють його новим диханням. Сьогодні у нас студія «Людина, чий голос та тексти» дають той самий вольовий поштовх для великих внутрішніх змін. Зустрічайте вокаліст та автор текстів альтернативного гурту «Кодар» Дмитро Душкевич. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю, Анна. Дякую за запрошення. Я радий тут бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пане Дмитре, ваша музика та філософія вимагають неабиякої концентрації та занурення. Але перед тим, як ми почнемо розбирати вашу творчість, пропоную почати з бліцу. Текст чи мелодія? Що народжується першим?
2: Першим мелодія.
1: Синтезатор, нечистий звук чи перевантажена гітара?
2: Перевантажена гітара.
1: Ідеальний концерт – це затишний андеграундний клуб чи величезний стадіон?
2: Мабуть, і те, і те.
1: Студійна робота – це магія чи виснажлива рутина?
2: В нашому случаї це магія.
1: Музика має заспокоювати чи змушувати думати?
2: Змушувати думати.
1: Головна якість для вокаліста альтернативного гурту?
2: Це внутрішня свобода та сенси, які треба донести до слухача.
1: Кривий Ріг у трьох звуках для вас.
2: Мабуть, це вітер, звуки природи та звуки промисловості.
1: Перший реліз «Кодар» – це було полегшення чи початок великої тривоги?
2: Це було, звісно, полегшення.
1: Для кого ваша музика? Для серця чи для розуму?
2: Музика для серця, а тексти та сенси для розуму.
1: Альтернативна сцена в Україні. Вона жива чи тільки зароджується?
2: Вона жива, жила, живе і буде жити.
1: Минуле, теперішнє чи майбутнє? Де ви перебуваєте ментально найчастіше?
2: Майбутнє.
1: Один гурт чи виконавець, який змінив ваше світосприйняття в юності?
2: Це Нірвана.
1: Критика від колег-музикантів – це стимул чи шум?
2: Це завжди стимул.
1: Продовжіть фразу. Гурт «Кодар» – це?
2: Це музика для душі та серця, це сенси та мелодії, топ-якість виробництва.
1: Дякую за щирість. Мені здається, деякі відповіді якраз і стануть тими ключами, якими ми відкриємо наступні блоки нашої розмови.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Знаєте, коли аналізуєш сучасну українську музику, часто помічаєш брак концептуальності. Проте ваш колектив заявив про себе надзвичайно міцно і монолітно. Гурт «Кодар» з'явився на горизонті відносно нещодавно, але за цим ім'ям стоїть колосальний досвід. Давайте познайомимо наших слухачів ближче з тим, як створювався цей музичний всесвіт. Офіційна історія релізів «Кодар» стартувала 1 жовтня 2024 року з виходу дебютного синглу «Полотно». А що відбувалося за кулісами до цієї дати? Як довго вигрівалася сама ідея створення такого колективу?
2: Сама ідея вигрівалася дуже давно з Олександром Бессарабовим, моїм співтворцем та композитором. «Кодар» ми знайомі ще з дитинства і ще зі шкільних років. Почали грати разом музику, створювати пісні. Перший раз ми виступили десь наприкінці 90-х років і активно писали музику, грали та виступали десь до 2012 року. Потім в нас була творча пауза невеличка, і десь наприкінці 23-го року, коли запрацювала вже повністю студія «Ракурс Рекордс», де ми пишемо музику та створюємо пісні, ми вирішили знову робити пісні і вирішили зробити новий гурт «Кодар». вокодер, тобто визрівало воно ще давним-давно.
1: Склад гурту вражає досвідченістю. Олександр Басарабов відповідає за струнні та синтезатори. Максим Триколич – за звуки та семпли. Антон Петренко – за барабан, а ви – за голос та слова. Як ви знайшли один одного, і це була випадковість чи свідомий пошук однодумців?
2: З Олександром, як я вже казав, ми знайомі з дитинства, і я дуже люблю його музику, він оригінальний композитор, його одразу чутно, в нього є якісь свої оригінальні музичні ходи, мелодії, акорди, тобто ми разом з дитинства. Антон Петренко також, ми з ним знайомі вже дуже давно, ще, мабуть, зі студентських років, він колись грав з нами на барабанах в нашому попередньому гурті. Максим Триколич, ми з ним познайомились вже коли почала працювати студія, і він почав працювати на студії звукорежисером. Ми робили з ним наші пісні, і таким чином він влився в наш колектив, і ми цьому дуже раді.
1: Вашу музику описують як складну суміш синтезаторів, гітар, електробіту та живого звуку. Як би ви самі окреслили жанр чи стиль, у якому працює кодр?
2: Мабуть, це альтернативний рок в базі своєї з елементами джазу, фанку, гранжу, багато електронної музики. З нами співпрацює ще електронний музикант діджей Ренегат. Він додає такого електронного шарму. Також ми використовуємо, намагаємося використовувати такі прості поп-мелодії в вокалах. Взагалі, я вважаю, що якщо пісню можна зіграти під гітару вдома чи десь з друзями і заспівати звичайній людині, то це вже перемога. Таким чином ми і намагаємося створювати свої пісні. Вони, з однієї сторони, цікаві та, можливо, для когось незвичні, але, з іншого боку, вони мають такий поп-формат.
1: Назва «Кодер» звучить дуже містично та графічно. Яке значення чи таємницю ви вкладали у цю назву?
2: «Кодер» має, на мою думку, три таких пояснення. По-перше, це кодер, кодувальник. Є така думка, що людство переходить в нову інформаційну еру, яка пов'язана з кодуванням. Тобто, таким чином ми це майбутнє підтримуємо і кодуємо в якомусь сенсі своєю музикою, своїми сенсами текстовими. Також це спільний дар, кодар, як кооперація, наприклад. Тобто ми, як музиканти, спільно робимо та даруємо слухачам наші пісні. Також це можна розглядати як код Ар, Ра, Ара – це ім'я сонця, тобто код сонця, і це відображено на нашому логотипі і на обкладинках до наших пісень, тобто є з чого вибрати, обирайте.

0: як допомогу, і мені захотілося першу пісню зробити саме на ці слова. І так Олександр Філатович люб'язно погодився на це, і так з'явилося полотно, тобто співана молитва.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Поділіться з нами, як наше місто, його залізна естетика та ритм вплинули на формування унікального щільного звуку кодр.
0: Мабуть, вплинуло, тому що і я, і Олександр, мій співавтор, композитор, ми народилися в Кривому Розі, ми по професійній своїй діяльності інженери в гірничої та металургійної промисловості. Мабуть, загальний вайб Кривого Рогу, такий індастріал, все ж таки якось на нашу музику має якийсь вплив, так?
2: Що для вас у гурті є принциповим табу? Яких компромісів у творчості чи звучанні ви ніколи не допустите?
0: В кодері наразі, і це мене дуже тішить, максимально дружня атмосфера, ми довіряємо один одному, тому поки що не виникало якихось розмов чи якихось проблем. Табу в нас таких в творчості немає, тому що кожен професіонал своєї діяльності і все робиться так, як треба. Але, мабуть, є одне табу – це якийсь негатив в сенсах, в текстах. Оце, мабуть, є таке табу, тому що дуже багато музики з особливо важкої альтернативного року з такими негативними сенсами. Оце для нас табу. Ми хочемо робити життєстверджуючу музику, яка б людям допомагала.
2: Як змінилися ви як вокаліст та автор від моменту виходу першого треку до сьогоднішнього дня?
0: Мабуть, я став більш впевнений в тому, що ми робимо. Спочатку першого треку я бачу зворотній зв'язок, бачу слухачів, бачу гарні відгуки від музичних критиків. Мабуть, більше впевненості додалося в тому, що ми робимо.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжимо. Ментальний і емоційний баласт, про який ви пишете. Стреси, страхи, провини. Чи здатна, на вашу думку, саме альтернативна музика стати інструментом для такого очищення психіки?
0: Я вважаю, що взагалі музика може допомагати людям очищуватися і отримувати якісь позитивні емоції, а альтернативна музика, як більш, мабуть, широка в жанровому сенсі, теж може допомогти, так, звичайно.
2: Ваші треки супроводжуються рекомендацією. Для кращої дії слухати багато разів на добу. Це іронія, маркетинговий хід чи ваша щира віра в терапевтичний і психологічний ефект цієї музики?
0: Це, звісно, такий собі іронічний маркетинговий хід, але я щиро вірю в те, що наша музика може людям допомогти, і якщо слухати багато разів на добу, вона буде діяти набагато краще.
2: Так і буде. Ваша аудиторія, хто вона? Коли ви пишете тексти, ви уявляєте конкретного слухача?
0: Наш слухач, хотілося б, щоб наш слухач був різноплановий, всіх вікових категорій, і та ж статистика YouTube чи Spotify показує, що нас слухають всі категорії вікові від 18 до 65+. Але, ну, базова, мабуть, це 25-45 років, чоловіки, жінки однаково. Я не хотів би обмежувати кодер якимись рамками для слухачів. А взагалі, коли ми пишемо музику і тексти, і вкладаємо якісь сенси, то я вважаю, що кодер – це музика перш за все для українців, спроможних до раціонального мислення, дієвих, активних, творчих, позитивно налаштованих.
2: Як на вашу творчість реагують фанати? Чи

0: Отримували ви якісь особливі відгуки або повідомлення від слухачів?
1: Отримували, але я не скажу, щоб це було щось особливе. Ну, мабуть, сам найбільш приємне для мене – це коли там хтось з моїх друзів чи знайомих може там процитувати якусь фразу чи строчку з нашої пісні. Тобто це гарний показник. Ось це мені, мабуть, найбільше подобається.
0: Студія дає можливість створити стерильний ідеальний звук. А як ці складні електронні гітарні експерименти звучать наживо на концертах? Чи важко відтворити цей топ-рівень на сцені?
1: Поки що гурт «Кодар» – це чисто студійний проект. У нас немає концертної програми, але вона буде. Ми вже розмовляли про це. Зараз ми накопичуємо матеріал. Наразі в нас є 6 пісень оригінальних, декілька реміксів. В липні виходить нова 7-ма пісня, називається «Грай». Тобто, ну, коли в нас вже буде якийсь матеріал на концертний виступ, я думаю, що ми зробимо концертну програму. Мабуть, вона буде відрізнятися від студійного звучання, а мабуть і ні. Ми подивимось. Коли почнемо це робити, будемо вирішувати, як це буде звучати.
0: Якщо людина ніколи раніше не слухала вашу музику, то з якої пісні ви пропонуєте почати слухати «Кодар»?
1: Ну, мабуть, з першої, з пісні «Полотно», а взагалі так, по відгукам, різним людям подобаються різні пісні з тих, що є. Тому, ну, можливо, пісня «Один» мені особисто теж більш подобається. Вона така мелодійна, важка. Але моя щира рекомендація – прослухати з пісні «Полотно» і всі інші пісні, як вони виходили. Така рекомендація.

0: Кожна пісня гурту «Кодар» – це дійсно як окремий міф і як дорога для тих, хто шукає вихід з внутрішньої кризи та прагне стати володарем своєї долі. Ми вдячні вам за ці сенси, але наш ефірний час потроху наближається до завершення. І хочеться поговорити про те, що чекає нас попереду. Ви у своїх текстах закликаєте творити новий світ. Яким ви бачите майбутнє української альтернативної музики, культури? Чи готова вона стати лідером думок?
1: Я вважаю, що майбутнє української музики і культури є, і ми це бачимо, цей сплеск артистів, музики, який ми бачимо останні роки, і гурт «Кодар» – частина цього сплеску. Тож я вважаю, що української музики і культури, як і України, загалом майбутнє є, і воно дуже добре. Головне – працювати на це, робити те, що любиш, і любити те, що ти робиш, і все буде добре.
0: Наше місто переживає складні часи, як і вся країна. Що б ви порадили криворіжцям, які зараз відчувають, що їхнє теперішнє занадто обтяжене?
1: Це складне питання. Можливо, особисто мені допомагає творчість, спілкування з рідними, з друзями, професійне якесь самовдосконалення. Тому, мабуть, це і хотілося б побажати, але я розумію, що бувають проблеми, які так просто там якоюсь бесідою не вирішити, тому якщо є якісь дійсно складні проблеми, то я вважаю, що треба звертатися до спеціалістів, які можуть допомогти, до психологів, психотерапевтів. Але головне – поважати один одного і любити себе і людей навколо. Я думаю, це головне.
0: І що наостанок ви побажали нашим слухачам і глядачам, які тільки починають свій шлях в музиці?
1: Творіть, і все буде добре. В кожному з нас є оце сонце, яке палає і допомагає нам жити та творити свій внутрішній світ і світ навколо. Творіть разом, збирайтеся докупи, знаходьте однодумців і плекайте своє сонечко всередині. І хай завжди буде з вами його сила.
0: Пане Дмитре, дякую вам за цю розмову. Музика та тексти «Кодар» – це дійсно потужний імпульс, який змушує прокинутися, струсити з себе все зайве та впевнено дивитися вперед. Друзі, нагадую, сьогодні в культурному просторі ми спілкувалися з вокалістом та автором текстів криворізького альтернативного гурту «Кодар» Дмитром Дужкевичем. Шукайте їхні релізи «Полотно», «Крапка», «Танок», «Одін» та «Імпульс» на музичних платформах. Слухайте, дистилюйте минуле та творіть власні нові світи. З вами була Анна Карташова. Це було Радіо Кривбас та Перший міський телеканал. Бережіть своє внутрішнє світло, тримайте зв'язок з внутрішнім сонцем і до зустрічі в наступних ефірах. Бажаю усім мирного та досконального майбутнього.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
3: Небо було свідком подій незледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому...
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Пам'ятаєш, по 15 ми з тобою, наче станції, ділили ці перони, щоб відправитись уранці. Ми з тобою, наче гори, бачимось лиш на дистанції.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось – мамині обійми. Для когось – родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
2: Добрий день.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Іноді саме міфи заважають людям зробити крок на зустріч дитині. Чому багато людей хочуть допомогти дитині, але бояться почати?
2: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить, і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть незабезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служб у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
2: Справа в тому, що у нас в місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей. Тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини або усиновлювачів може бути вона розголошена. Тому ми намагаємось цю форму виховання, ну, вона не є формою сімейного виховання, вона таки є усиновлення, найбільше виконують своїй роботі. Але так сталося, що більше пріоритет надається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що, якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалися без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певна вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родинних груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин – де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
1: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
2: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди потрібна наша допомога, ну, мається на увазі службу справи дітей, центри соціальних служб. Це саме ті структури, які опікаються цими родинами. Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось, він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період от, ну, довгий час відбувається, і місяць, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги. Тому для кожного це різний період.
1: Так, іноді реальність виявляється зовсім іншою, ніж ми собі уявляли. Так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. А опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося, які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні.
2: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1, це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форма виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу – це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків, це дитина-сирота набуває статус, у разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки, або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечень, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ну, ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомної сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона, можливо, на сьогодні і має невелику таку суму – 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме на початку, поки родина формує свій бюджет, поки оформлює ці всі виплати, ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини мали, ну, таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібне платтячко, і бантики, сандаліки, все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
1: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
2: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
1: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
2: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла. І не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
1: Просто може не підійти той стиль виховання.
2: Так, так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, ну, зовсім не підходить тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії – Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про установлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про установлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати усиновлювачем?
2: Усиновлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена, вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ну, мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна кампанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть вже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби справ дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з ними проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, їх з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
1: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
2: Справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Києві.

0: аспектами будь-яку форму виховання.
1: А які причини можуть стати підставою для відмови?
0: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось, в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
1: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
0: Ну, мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може сама відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більш таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
1: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
0: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці діти також мають шанс бути усиновленими. Але будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
1: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
0: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно законодавства ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або в закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому можливо зберегти родинну групу.
1: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
0: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія починається вже після того, як дитина приходить у родину.
0: Яка йде процедура? Коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати в усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як вже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною. Якщо це дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів-сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення. Будете ви виховувати цю дитинку? Зможете ви надати їй ту любов? Тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «так, я піду в цю родину», ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
1: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
0: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку 1 рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто, це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами

0: От виникає оцей контакт, він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна карати, це значить немає, це не ваша дитина. І не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного знаходити, так скажемо. Тому одні можуть рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, оце йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
1: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
0: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавлення батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення – довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому оцей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо і до суду звернутися, розглянути процес усиновлення.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які зараз замислюються про цей крок?
0: Перше, зважитись на цей крок, не боятися і зробити якусь помилку, звернутися до фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
1: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя і про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом з нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивилися програму на першому міському телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів, тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей болід – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажири під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконує, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водій з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником – кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. Секрет такої вічності банальний. Невбивайні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірний танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз дуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Протім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь. А кажу, до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Мені вже пізно. Можливо, ви теж колись говорили собі ці слова. Але якщо замислитися, хто взагалі вирішив, коли для чогось стає пізно? Іноді ми самі ставимо собі межі, яких насправді не існує. Відкладаємо свої бажання на потім, чекаємо правильного моменту. І непомітно починаємо жити не так, як хочемо, а так, як звикли. Та, можливо, життя не чекає ідеального часу. Можливо, воно лише чекає нашого рішення. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Кожна книга – це нова історія. Але сьогодні ми говоритимемо про дещо більше. Про нові історії, які можемо написати у власному житті. Часто нам здається, що важливі рішення вже позаду, що найкращі можливості втрачені, що час уже минув. Але життя раз у раз доводить протилежне. Люди змінюють професію у 50, починають навчання у 60, здійснюють свої мрії тоді, коли інші давно перестали в них вірити. Сьогоднішній випуск саме про це. Про сміливість почати спочатку, про другий шанс. І про книги, які нагадують, нова сторінка може розпочатися будь-якої миті. Тож, відкриваємо її разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Світові видавництва...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Які не лише захоплюють сюжетом, а й допомагають переосмислити власний шлях. Психологи наголошують, читання художньої та документальної літератури про людей, які кардинально змінили своє життя, підвищує мотивацію до власних змін. Такі книги допомагають побачити нові можливості навіть у складних життєвих обставинах. В Україні дедалі більше бібліотек і культурних просторів проводять книжкові клуби, присвячені темам саморозвитку, нових професій і особистісного зростання. Учасники обговорюють книги, які допомагають не боятися змін і надихають робити перші кроки до нових цілей. Все більше сучасних авторів відходять від традиційних історій успіху. Натомість вони пишуть про те, що шлях до мрії майже ніколи не буває прямим. Помилки, сумніви і невдачі стають не поразкою, а важливою частиною особистої історії. Літературні критики дедалі частіше говорять про нову тенденцію. Читачі шукають книги, після яких хочеться не просто перегорнути останню сторінку, а зробити щось важливе у власному житті. І, можливо, саме це сьогодні є найбільшою сучасною силою сучасної літератури. Вона не лише розповідає історії, а надихає писати свої.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кожного з нас є мрії, які ми відкладаємо. Не тому, що вони перестали бути важливими, а тому, що життя постійно знаходить більш термінові справи. Робота, побут, обов'язки. Ми кажемо собі «колись обов'язково». Та одного дня розуміємо, що слово «колись» може так і не настати. Наступна книга не дає готових рецептів щастя. Вона ставить дуже чесне запитання. Чи живемо ми тим життям, яке справді обрали самі?
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркман. Ми так звикаємо жити в очікуванні ідеального моменту, що часто не помічаємо, життя вже відбувається. Саме про це книга британського журналіста і письменника Олівера Беркмана. І нехай її назва звучить як черговий посібник із тайм-менеджменту, насправді це зовсім інша книга. Вона не вчить, як встигнути більше. Навпаки, вона допомагає зрозуміти, чому прагнення встигнути все робить нас менш щасливими. Автор нагадує простий факт. Якщо людина проживе приблизно 80 років, це близько 4000 тижнів. Не так уже й багато. І ця думка змушує інакше подивитися на власне життя. Ми не можемо прочитати всі книги, не можемо побачити всі країни, не можемо зробити абсолютно все, що хотіли. І в цьому немає трагедії. Є свобода. Бо справжнє питання звучить не так, як усе встигнути, а так. Що для мене справді важливо? Автор говорить про сміливість відмовитися від зайвого, навчитися казати «ні», не порівнювати себе з іншими і перестати відкладати життя на потім. Ця книга не мотивує гучними фразами. Вона дуже спокійно, майже по-дружньому допомагає зупинитися, подивитися навколо і поставити собі кілька чесних запитань. Чи не витрачаю я час на те, що давно перестало приносити радість? Чи не відкладаю розмову, яку давно потрібно провести? Чи не боюся зробити перший крок лише тому, що думаю, вже пізно? Мабуть, саме тому ця книга відгукується багатьом читачам. Вона не змінює життя за одну ніч, але допомагає змінити погляд на кожен новий день. Наше життя вимірюється не кількістю справ, які ми встигли зробити. Воно вимірюється моментами, коли ми були по-справжньому живими. Саме тому 4000 тижнів – це книга не про час, вона про життя. І про сміливість почати нову історію не з понеділка, не з нового року, а саме сьогодні.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Книги допомагають нам переосмислити життя. Кіно ж дозволяє це життя побачити. Іноді достатньо однієї сцени, щоб наважитися зробити те, що ми роками відкладали. Наступний фільм дуже перегукується з головною думкою сьогоднішнього випуску. Він нагадує, найцікавіші історії починаються тоді, коли людина перестає чекати ідеального моменту.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Оригінальна назва «The Secret Life of Walter Mitty». Фільм 2013 року. У головній ролі – Бен Стіллер. Уявіть людину, яка живе дуже звичайним життям. Щодня ходить на роботу, виконує свої обов'язки, мріє. Але всі найсміливіші пригоди відбуваються лише в її уяві. Саме таким ми знайомимося з Волтером Мітті. Він давно відкладав власні мрії. Звик бути спостерігачем, а не головним героєм свого життя. Та одного дня все змінюється, і саме тоді він розуміє – найкращий час почати жити не завтра, а зараз.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За межі звичного. Про рішення перестати жити лише у власних планах. Вражає і те, як змінюється сам герой. Не тому, що світ навколо став іншим, а тому, що він сам наважився зробити перший крок. Саме ця ідея перегукується з книгою «4000 тижнів», бо і книга, і фільм ставлять однакове запитання. Скільки ще моментів ми втратимо, якщо і надалі чекатимемо правильного часу? Іноді найважливіша подорож починається не з квитка чи з валізи, а з рішення більше не відкладати власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часто ми захоплюємося героями книг і кіно. Їхньою сміливістю, їхніми рішеннями, їхньою здатністю змінити власне життя. Та найцікавіше те, що подібні історії існують не лише на сторінках романів чи на екрані. Вони відбуваються поруч із нами і дуже часто починаються з простого рішення. Не чекати, а зробити перший крок.
0: Історія написана життям.
1: Вера Вонг. Сьогодні одна з найвідоміших дизайнерок весільних суконь у світі. Її роботи обирають знаменитості, спортсмени, акторки та члени королівських родин. Але мало хто знає, що шлях до цієї професії був зовсім непрямим. У молодості Вера професійно займалася фігурним катанням і мріяла потрапити до збірної США. Коли це не вдалося, вона не опустила руки, вона знайшла себе у журналістиці і багато років працювала редакторкою модного журналу. Здавалося б, успішна кар'єра вже склалася. Та у 40 років вона зрозуміла – хоче створювати, а не лише писати про моду. Саме тоді Вера відкрила свій перший салон весільних суконь. Багато хто вважав, що починати нову справу в такому віці ризиковано. Але вона ризикнула, і сьогодні її ім'я знає весь світ. Ця історія нагадує нам дуже просту річ. Іноді ми боїмося змін лише тому, що думаємо – уже запізно. А насправді найкращий момент може настати саме тоді, коли ми нарешті наважимося зробити перший крок. Можливо, життя не питає, скільки нам років, воно лише запитує, чи готовий ти почати. Саме це і є головною думкою сьогоднішнього випуску, бо нова історія не починається з ідеальних обставин, вона починається з рішення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо після сьогоднішньої програми вам захотілося щось змінити у своєму житті, не поспішайте шукати відповіді в інших. Іноді достатньо відкрити хорошу книгу. Ось кілька історій, які можуть надихнути на новий початок.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Освідчена Тара Вестовер. Правдива історія жінки, яка виросла в ізольованій родині без звичної освіти, але зуміла повністю змінити своє життя. Це книга про сміливість вийти за межі того, що здавалося насамперед визначеним. «Людина в пошуках справжнього сенсу» – Віктор Франкл. Одна з найвідоміших книг ХХ століття, Автор переконує, навіть у найважчих обставинах людина здатна знайти сенс і зробити вибір, який змінить її майбутнє. «Монах, який продав свій Феррарі» – Робін Шарма. Книга про переоцінку цінностей і пошук справжнього щастя. Вона нагадує, що новий етап життя починається не з великих змін, а з нового погляду на себе. Людина на ім'я Уве – Фредерік Бакман. Теплий, мудрий роман про те, що життя здатне подарувати новий сенс навіть тоді, коли здається, що все найкраще вже позаду. «Драбина» – Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про пошук себе, зміни та внутрішнє дорослішання. Ця книга про те, що кожен новий крок, навіть найменший, може стати початком великої історії.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, що життя не можна почати спочатку. І це правда. Учора вже не повернути, не змінити сказаних слів, не переписати прожитих років. Але можна зробити дещо значно важливіше. Почати новий розділ. Можливо, саме сьогодні. Після однієї прочитаної книги. Після однієї чесної розмови із собою. Не потрібно чекати понеділка. Не потрібно чекати нового року. Не потрібно чекати ідеального моменту. Бо життя відбувається зараз. І кожен новий день дає нам шанс зробити хоча б один крок у тому напрямку, про який ми давно мріємо. Нехай цей крок буде невеликим, але нехай він буде вашим. Двигає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, які надихають вас діяти. Не бійтеся починати. І пам'ятайте, нова історія починається не тоді, коли змінюється календар. Вона починається тоді, коли людина...
2: Уважа! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На сторінці Instagram та Facebook і YouTube-каналі Радіо Кривбас. Почуємось.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов, піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії.
3: Доброго дня, вітаю всіх, дякую за запрошення.
2: Дякую, що прийшли.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
3: Класика.
2: Ніч чи ранок для натхнення?
3: Ранок.
2: Імпровізація чи партитура?
3: Імпровізація.
2: Концертна зала чи тиша вдома?
3: Концертна зала.
2: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
3: Цікаво, напевно. Хай буде Біл Еванс, піаніст.
2: Улюблена нота або акорд?
3: Другий септ, малий мінорний септ-акорд.
2: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
3: Ре.
2: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавішами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше